0: Хәйерле иртә!
1: Хөрмәтле радио тыңлаучыларыбыз!
0: Әйе, достар, бүген 26 май, без сезне баршагызны сәламлибез.
1: Әйе, сәламлибез. Иртән иртүк уянганда, достар, шундый шәп иртәнге манзара иде теге Гөлназ Солтанова җырындагыча.
0: Ничек?
1: Яңгыр ява име?
0: Аһа.
1: Шыбыр-шыбыр итеп.
0: Аһа.
1: Һәм кояш балкый.
0: Яңгыр яудымы?
1: Мхм, безнең ята яңгыр яуды.
0: Кичә бездә кич белән урып китте.
1: Кичтән дә яуды.
0: Ялт-ялт килде.
1: Ялт-ялт та килде.
0: Мен әйтәм, бу бит беренче яңгыр, менә шундый теге давыллап, теге дөбірдәп.
1: Юк, аның кадәр дөбірдәмәде бездә. Яшыны да әллә читтә генә иде, тик шытыр-пытыр килмәде.
0: Аһа.
1: Дуслар, сез шундый ырым-шырымга ышанасызмы? Мин бер әбидән ишеткәнем, ана мин үземнең әбидән сораган идем аны. Әби әйтә, кем нишек эшли инде кызым ди. Яңгыр яуганда, менә беренче яңгыр яуганда, күп күкрәп яуганда, яшынып яуганда, тегерергә кирәк икән идәндә. Идәндә тегерергә кирәк.
0: Ә нәрсәгә?
1: Белмим.
0: Тегерә бирәсең. Яшының көчен жиясың.
1: Білмейм. Өзіңе күш жиясыңдыр. Ештікеніңіз бар ма, достар? Язығыз әлі. Кеше мен яшынды көрмедім деп, келесі яшында, әгер шыннан да ярдәм етсе екен, еденде тегерем.
0: Бізге әбі айтады, мына қол білен аласың да, бош төбесіңнен
1: сыпырға
0: керек.
1: Яшын яшынғанда.
0: Бисмилла айтып, яшын яшынғанда.
1: Тағын нинди ырым-шырымдар бар. Сәлемлейбіз сізді, достар. Бүгін енді сейшәмбі ме?
0: Бүгін сейшәмбі. Бүгін қысқа эш көне түгелме соң әле?
1: Бүген кыска эш көне, әгәр дә иртәгә ял итәсез икән. Иртәгә корбанга итә.
0: Иртәгә ял бит инде.
1: Иртәгә ял Аллаһ
0: берсе.
1: Аңлагансыздыр дуслар, без иртәгә ял итәбез.
0: Әйе.
1: Аллаһ берсе.
0: Я ни хәлләрдә соң сез дуслар, бүлексез әйтәгез, әйтәгез, әйтәгез. Сездә яңгыр яудымы? Ничек кирәк?
1: Иртән иртүк бик күп информация, мәгълүмат булды бу. Чәй ишәсе килә башлады.
0: Сәме?
1: Дуслар, хәйерле. Сез иртәнге шәйләрегезне ишә башладыгызмы әле, дуслар? Ашыкмагыз, без дә иерәбез хәзер. Хәзер куябыз,
0: бергәләп. Шәйник бар,
1: барысы да бар бездә.

0: 26-шы майда бізге нәрсе кеңеш итәләр?
1: Астрологлар.
0: Әйе.
1: Космик энергияләрнең тулысынча, дуслар, гармониягә, дөньяны матурлауга һәм кешеләр арасындагы күперләрне ныгытуга юнәлдерелгән. Бүген әнә шундый энергия хөкем сөрәчәк.
0: Димәк, ниндидер билгеләргә игътибар итәргә кирәк.
1: Айның үлчәү билгесендә булуы көннең төп акценты. Бу вакытта кешеләр эчке һәм тышкы гармониягә омтыла. Теләсә нинди катлаулы мәсьәләне кычкырышмыйча гына, тыныч кына, бер-береңне тыңлап кына да шишеп булачак. Ну, бу хакта онытмагыз. Үлчәү билгесе әлбәттә инде икеләнүләрдә алып килергә мөмкин. Кешеләр нәрсә сойларга дип озак уйланырга, үлчәргә мөмкин. Шул сәбәпле бик ашыгыч һәм кискен адымнар ясамау яхшы булачак диле. Тормышка караш җиңеләйә, авыр уйлар артка чигенә. Иҗтимагый тормыш, танышулар, масса күләм чаралар оештыру өчен елның иң яхшы көннәрнең берсе бу. Мәгълүмат бүген бик тиз тарала һәм үзләштерелә. Ялгыз эшләгәнгә караганда команда белән бергә нинди дә булса проектны тормышка ашыру күпкә зуррак нәтиҗә бирәчәк. 26 май, дуслар, романтика һәм дуслык өчен менә дигән чор. Шәхси тормышта үпкәләшкән парлар өчен татулашу, бер-берсен гафу итүдә бик җиңел булачак. Бер уртак максатка омтылган кешеләр дә берләшәчәк. Әгәр сезнең күптән мөһим кеше белән җитди сөйләшүне башлыйсыгыз килгән булса, бу көн нәкъ менә сезнең өчен. Көннең төп шигаре: тыңлый белегез, матурлыкны күрегез һәм һәр эштә урталыкны саклагыз.
0: Менә тыңдалмыйча тыңлап утырдым. Чөнки үлчәүләр миңа үземә дә якын бит, үлчәү йолдызлыгында.
1: Әйе,
0: мин аңлыйм нәрсәдә икәнен.
1: Әйе, ой, хәзер үлчәү йолдызлыгында ди дуслар, шуңа күрә бераз гына колак салсагыз.
0: Бик эмоциональ кешеләр ул үлчәүләр.
1: Юк, менә үлчәү дисең син, менә мин үзем дә бик эмоциональ кеше, бик хисчән кеше мин. Мин юктан да елыйм инде.
0: Беләсеңме син бит ничек эмоциональ хис? Синең конкрет хис эмоциональ.
1: Ничек буласың конкрет?
0: Менә син елыйсың, юктан гына дисең дә, ул бит инде бер-бер ничектер мәңгелеңә тия.

0: Оның бит инде мына 2-2-нин 4 икени бар. Біз бит үлшеулер біз бит.
1: Икеленесіз ме?
0: Біраз неадекватты қауф етегіз.
1: Стегіп
0: бір ол. Бар сондай бір, мына мен өзімнен шығып айтам, мына сондай бір бар ол. Ол нешектір мына отынғышлар дейлер бит, мына сондай әйбір ол.
1: Ну, эмоциональ отынғышлар ол бүтін күшіде де боладыр енді мен қолса. Бигрек те біз қотынқызларда. Біздің жоқтаңда кейіп
0: түші. Оо, қатын-қыз өлшеу болса, менің әне шындай.
1: Әне сәлем деген Әлфи апа қайырлы ерте.
0: Қайырлы ерте, достар. Ертеңгі шәр.
2: Опас. 104.4 FM. Бұлғар радиосында реклама.
3: Березка питомнигы сезнең өчен төрле һава шартларына чыдам һәм ныклы 70 меңләп агач куак үсен теләр әзерләде. Климат шартларына туры китереп үстерелгән сирәк үсә торган популяр җиләк җимеш һәм декоратив агач үсен теләре, газон купиялык чәчәкләрнең 1 меңнән артык төре һәм сорты тәкъдим ителә. Китереп һәм утыртып та бирәбез. Үсен теләрне дөрес тәрбияләү алымнарын аңлатабыз. Березка питомнигы. Белешмә өчен телефон 310031. Шәһәр коды 88552.
4: ВК-фест возвращается в Казань. Сироткин, Клава Кока, Дима Масленников, Федук и другие артисты. А также развлечения для всей семьи. 7 июня. Центр семьи Казан. Билеты на vkfest.ru. ООО «Шоу Гоу-Гоу». Город Санкт-Петербург. ОГРН 116-784-73-92-30. 0+.

0: Sieksis dėl mylimės.
1: Jonas, jūs yra ne vis dėlnas, mes jums larnukai visą.
2: Esame? Aha, jaksi. Dimek, bugün bizde Enes digensiz. Enes. İsken var mı Enes? Enes. Onun anlatması bir kapkadı dostlar. Tıkmaş kisi için kamırdan hem başka evirler hazırlıyor. Kamırdan beyremge pişirle turgan kuş sureti mesela. Bu kamır bilen beyli, rizik bilen beyli. Enes. Ben de hazırlayıp koyasın mı etinde etik nasıl pişirir olduğundan kamırdan zagatovka diye etik ne şul Enes diye atalayken.
1: Яра язып.
2: Кисеп коясаңдар токпашка. Нашыл.
1: Хәерле ирте. Бездә Чистай районында яумады яңгыр. Күкрәүне ишеттем апрель азагында май башыда. Күкрәгәш кычыткан ашы да ашарга ярый диләр. Ого. Диләр иде илгәре. Шуннан соң пишеп башладым. Гөлшат дигән менә мондый берне минем ишеткәнем юк иде әле. Рәхмәт бик зур. Безгә би әйтте иде тимер кашык тотарга беренче яшен яшенәгәндә. Тимер кебек көчле буласың дип. Ул тимерне тиге урамдагы тимерне тотып тормаса кирәк
2: ринем.
1: Хәерле ирте иртәнге шәйләр яшен яшенәгәндә тимер тотып урамга... Альмир. Ну, хәерле ирте иртәнге шәйләр яшен яшенәгәндә...
2: Альмир, беләсеңме ниси? Альмир шаярта. Без моны бәйләргә тиеш. Альмир шәп супер булган. Юк, чынап. Чынап шәп.
1: Юк, чын.
2: Юк, чынап.
1: Елмайттыгыз, Альмир.
2: Елмайттыгыз, әй.
1: Яшен яшенәгәндә тимер тотып урамга чыксаң, билең генә түгел, бүтән җирләреңдә төзәлә, энергияң да арта дигән. Рөстәм абзыйны кая куйдыгыз, чыгарылыш сыйныфларга вальс иретеп йөрмидер бит дигән. Юк, ул аттестат ала.
2: Әле сез уңайдан шулай әйтергә кирәк әле. Рөстәм Рифатовичның бүген икенче тапкыр әти булган көне. Альбина белән без аны чын күңелдән котлыйбыз.
1: Әйе, чын күңелдән тәбрик итәбез. Нурсултанга уңышлар. Телегез, сансалык, сәламәтлек. Сургутта күннәр шәп, агачлар яфрак яра башлады, яңгыр да булып ала. Бүген бигрәк кояш безне җылата яратып, шундый матур, шундый җылы көн. Иртән иртүк рәхәтләнеп сезнең белән матрушкалы шәйләр шәп.
2: Бу инде шәйди ватала димәк.
1: Сезнең белән дигәннәр. Хәерле эш көннәре Нурлат районы бик күле төп гомуми белем бирү мәктәбендә эшләүче хезмәттәшләремне, лаеклы ялдагы укытучыларны, 9-нчы классны тәмамлаучы укучыбыз Айгөлне бер генә укучымыни. Соңгы кыңгырау бәйрәме белән котлыйм. Нык сәламәтлек, иминлек, зур уңышлар телим. Иң изге теләкләр белән Зөлфия Нәбиулла кызы дигән. Исәнмесез, исәнмесез. Яздыгыз әле 9-нчы сыйныфта бер генә баламы. Хәерле уңышлы иртәләр, иртәләребез уңышлы, тыныч, Аллага шөкер. Бүген Сарман районы аграр көлиятендә
2: Аш пешерү
1: осталарының, укучыларының дәүләт имтиханнары уңышлар балаларга, бездә уңышлар.
2: Нәрсә эшләр микән дәүләт имтиханда? Нәрсә эшләргә кирәк?
1: Аш су остасы булып чыгучы студентлар.
2: Нинди имтихан? Нәрсә
1: эшләргә кирәк? Нишсез, нәрсә пешереп карыйсыз сезнең дә һәм кемнәр ашап карыяны? Хәерле иртә яраткан радиом. Бүген моңсу да шатлыклы да көн. Мамады шәһәренең Камил Вәлиев исемендәге лицейның чыгарылыш укучылары бүген соңгы кыңгырау бәйрәме. Сезнең алда яңа мөмкинлекләр, дөрес юл сайлап, максатларыгызга ирешүегезне телим. Алда сезне олы юллар көтә, бәхетләргә диләр юл. Урау, урау юллар турыланыр әле алга дәшә соңгы кыңгырау. Елатасыз. Хәерле иртә иртәнге шәйләргә оптимистларсыз, безнең кәйфне дә күтәрәсез. Әйе, беренче күк күкрәүдән соң ел уңышлы булсын дип юраганнар.
2: Әйе, бер генә балашу
1: дигән. Бер генә балашу дигән. Уңышлар телим, уңышлар һәм хәерле иртә дибез барыгызга да.
3: Болгар радиосында һава торышы.
2: Һава торышы турында мәгълүмат, дуслар, бүген Татарстанда алмашмышан булды кем булачак, шулай хурны белән кыска вакытлы яңгырлар да явачак. Җил безнең көн якын батыштан секунд 11 метр тизлектә көчәйгән 14 метрга кадәр җитәргә мөмкин. Көндез 17 градустан 22 градуска кадәр җылы булачак. Казанда әлеге минутларда 19 градус җылы, магнит кратында дуслар 1 балл.
3: Болгар радиосында реклама.
4: НПО «Агротехсервис» – официальный дилер завода «Россельмаш». Предлагает оригинальные запасные части к зерно, кормоуборочным комбайнам «Дон», «Нева», «Акас». Телефон в Набережных Челнах 77-88-85.
5: Toyota, Kia, Volkswagen автомобильләре Френд Авто параллель импорт аша иң яхшы модельләр китерә. Френд Авто, үзебезгә сыман алып киләбез. Түбән Кама, Ахтүбә урамы 4М. Рамисны сора. Телефон 8-996-191-44-44. Шалтырат.
6: Бүгелмә шәһәренең беренче икмәк комбинаты авыл хуҗалыгы кошкортлары, бройлерлар, йомырка салучы тавыклар, казлар, үрдәкләр өчен катнаш азык сата. Югары сыйфат, түбән бәяләр. Бүгелмә шәһәре 14 Шахи турамы 56-нчы йорт. Телефон 6-21-41. Шәһәр коды 8-855-94.
7: Хөрмәтле дин кардәшләребез, сезне Корбан бәйрәме белән котлыйбыз һәм Казан

0: Шәһәренең Рамазан мәчетендә Ҡорбан сарыҡлары һәм сыйырлары тәҡдим ителә. Белешмәләр өчен телефон 260-313.
1: Бажмах эзләп, чит илләргә чыгасы юк. Татарстанда да шундый урыннар бар. Саф һава, сәламәтләндерә торган ләмгә бай күлләр. Шәһәр шау-шуыннан туйып, табигатьнең көчен, кудрәтен туйырга теләсәгез, Бәкергә рәхим итегез. Бәкер шифаханәсе. Телефон 8800-269-23. Интернет-сайт bakirova.com.
2: Алдан табиб белән киңәшләшү кирәк.
3: Ихтибар, ихтибар. Иң яхшы һәм күп төрле мебель Савинова сәүдә үзәгендә. Кабатлыйм. Мебельный зур сайлау Савинова сәүдә үзәгендә Юмашев 93. Мебель кирәк икән Савинова сәүдә үзәгенә кил. Юмашев 93.
4: Камский государственный автомеханический техникум приглашает вас на учебу. У нас 485 бюджетных мест по следующим специальностям. Мехатроника и робототехника, технология машиностроения, наладчик, логистика, металлообрабатывающее производство, оператор БПЛА. Имеется обучение на заочной основе. Обеспечиваем общежитием. Камский государственный автомеханический техникум. Подробная информация на сайте или по номеру 707738 в Набережных Челнах.
5: Құрбан бәйрәміне әзірме? Новые ворота фирмасы шиста, дүріс шортларда өскен роман тұқымылы яқшы сарыплар тәрдім еді. Шолтыратығыз 896-00-51-27-13. 896-00-51-27-13. Радио промокодын әйтіп 10% ташлама алығыз.
6: Хөрмәтле дин кардәшләрем, Корбан гаете якынлашып килә. Казаныбызның үзәк Әлмәрҗәни мәчетендә Корбанга сарыклар сатыла. Белешмәләр өчен телефон 249-16-31.
7: Дамил компаниясы сезнең эшегезне тагын да җиңеләйтә. Сөт суыткычлары, азык-төлек җайланмалары, сөт үткәргечләр, савым заллары, су белән тәэмин итү системаларын урнаштыру, заманча ремонт ясау һәм запас частьләр. Дамил авыл хуҗалыгында яңа технологияләр. Телефон 261-63-42.
8: Соба инкубаторы пешкән бодай ашап үскән 30 көнлек Рос 308 токымлы ит чебиләре сата. Собадагы телефон 2-36-81, код 8-843-62.
9: Ширмешан муниципаль районы башлыгы Айбатов Рамиль Тәлгәдулы барлык татарстанлыларны халкыбызның милли бәйрәме Сабан туе белән ихлас күңелдән тәбрик итә. Сәламәтлек, иминлек, бай уңыш һәм барлык эшләрегездә уңышлар тели. Гаиләләрегездә тынычлык һәм мәхәббәт хөкем сөрсен. Сезне 6 июнь көнне көндезге сәгать 10-да Ширмешан районы Сабан туена көтеп калабыз. Бәйрәмдә сезнең өчен татар эстрадасының йолдызлары Рөстәм Асадуллин, Диля Нигъмәтуллина, Гүзәлия, Зәринә Асылкаева һәм башка артистлар чыгышы көтелә. Бәйрәмгә рәхим итегез. 2026
10: ел яшьлек Иртәнге чай радио тапшыруының иганәчесе Йылмай Биектау сөт комбинаты. СПССК Йылмай.
11: Иртәнге аш яңа пешкән ипи исе һәм Йылмайның ак майы белән башлана. Янәшәдә сыр һәм каймак. Һәр иртәнге аш җылы хатирәләр булып саклансын. Йылмай. Бала чактан таныш милли тәм.
12: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95.
13: Илгиз Мөхәтдинов.

0: Озанда сағат 7. Болгар радиосында яңалықлар.
1: Хайлер та хурматли радио тыңлаучылар, яңалықлар хизмәте үз эшен башлый, студияда Гөлназ Рәшитова. Татарстан мәктәпләрендә соңгы кыңгырау яңгырый, Рөстәм Миниханов тәмле Казан фестивалендә булды. Ә хәзер тулырак. Бүген Татарстан мәктәпләрендә соңгы кыңгырау яңгырый, быел 16 меңнән күбрәк бала 11-нче сыйныфны, 48 меңнән күбрәк бала 9-нче сыйныфны тәмамлый. Фән һәм мәгариф министры Илсур Хадиуллин барлык чыгарылыш сыйныф укучыларын шатлыклы көннәре белән котлый, имтиханнарда уңышлар тели.
2: Бу безнең халкыбыз өчен, гомумән балалар өчен, укытучылар, әтиенеләр өчен зур бәйрәм. Һәрбер кеше үзенең тормышын, үзенең язмышын шушы мәктәп еллары белән бәйле. Мәктәптә алган белемнәрен, тәрбиясен гомер буе аны куллана, аңа сөенеп, аңа горурланып яши. Шуңа күрә республикабызда безнең быел соңгы кыңгырауда 16 меңнән артык бала 11-нче сыйныфны тәмамлый, 48 меңнән артык бала 9-нче сыйныфны тәмамлый. Һәм алар өчен инде 1-нче июньнән 9-нче июльгә кадәр менә шушы имтиханнар чыгу башлана. Сөенечле, куанычлы бәйрәм белән тәбрик итәм. Һәрберсенә исәнлек, саулык, күңел тынычлыгы, матур, изге язмыш һәм матур, җылы, яңгырлы җәйләр телим.
1: Татарстан рәисе Рөстәм Миниханов Минск шәһәрендә Казан көннәре кысаларында уза торган тәмле Казан фестивалендә булды. 3 көн дәвамында фестиваль мәйданчыкларында гастрономия зоналары эшли, һөнәрчеләр продукциясе күргәзмәсе, мастер-класслар, эшлекле форум һәм концерт программасы уза. Катнашучыларга мөрәҗәгать итеп, Рөстәм Миниханов Минск һәм Беларусь

0: Сечтекшілігіне Шораның штыруда ердемнәр үшін рәхмәт білдірді. Ол белгілі өткенше, делегация Татарстан тарихы һәм мәдәнияте турында сөйләрге, социаль һәм икътисади өлкәләрдә тәҗрибә уртаклашырга, шулай кунакларны милли ашлар һәм гореф-гадәтләр белән таныштырырга килгән. Ул яклар арасындагы хезмәттәшлек үсәчәгенә һәм яңа проектлар барлыкка килүгә китерәчәгенә ышаныч белдерде. Бүген Гарафа көне һәм тәкъбират тәшрик көннәре башлана. Бу хакта Диния нәзәрәте матбугат хезмәтендә хәбәр иттеләр. Гарафа көне ул хаҗ вакытында хаҗиларның Гарафа үзәнендә булу көне, һәм дин кардәшләренең барысы да бу көнне Гарафа үзәнендә үткәрә алмый. Шул сәбәпле хаҗ кылмаучы мөселманнар аны ураза тотып, һәм дуалар укып уздырырга тиеш. Дәүләт Советы рәисе вазифаларын башкаручы Мурат Әхмәтов Орша районында эш сәфәре кылды. Семинар-киңәшмә алдыннан ул Габдулла Тукай исемендәге педагогика көллиятендә булды. Мурат Әхмәтов яңартылган Әлифба бронза һәйкәлен карады һәм Орша педагогика көллияте территориясында куелган Габдулла Тукай бюстына чәчәкләр салды. Татарстан Дәүләт Советы матбугат хезмәтендә хәбәр итүләренчә, пленар утырыш кысаларында авыл бизнесына, фермерлык хәрәкәтенә һәм шәхси хуҗалыкларны үстерүгә дәүләт ярдәме чаралары турында фикер алышканнар. Мондый очрашулар республика да ел сайын уздырыла. Узган атнада семинарлар Яңа Чишмә һәм Минзәлә районнарында узды, диелә хәбәрдә. Быел хәрәкәттә бәрәкәт проектының урыны үзгәрә. Ул Галескар Камал исемендәге Татар дәүләт академия театры каршындагы мәйданда оештырылачак. Бу хакта Казан мэриясының җәйге милли проектларына багышланган матбугат очрашуында Казан муниципаль берәмлеге башлыгы урынбасары Гүзәл Сагитова әйтте. Проектның сезон ачылышы 4 июнь кичке 6-да була. Ул әлегечә һәр пәнҗешәмбе узачак. Төп валюталар курсы турында бүген доллар 71 сум 55 тиен, евро 85 сум 45 тиен, юань 10 сум 53 тиен. Һава торышы хакында бүген Татарстанда аязучан болытлы көн, көндез 17 градустан 28 градуска кадәр җылы булу фаразлана. Казанда бу минутларда 15 градус җылы.
1: Һава торышы чыгарылышының иганәчесе җаваплылыгы чикләнгән сельхознап киндери җәмгыяте.
2: Машинагыз ватылдымы? Трактор да тик тора. Запчасть эзләп көнең үтсә, җавабын бездән тора. Киндери дә сельхознап бар, техникага кирәк ярак, төрле запчасть бары монда.
3: Киндери лесная 7, телефон 237 92 02.

0: Әйме?
1: Әйе. Кекен юрты.
0: Кекен юрты. Менә элек нишегерәк булган икән. Менә шунда менә бер генә көнгә булса, ярар. Бер өч генә сәгатькә.
1: Теге тарихка йогынты ясамыш.
0: Юк инде, менә карап кына, читтән генә, менә күрәсем генә киләм. Ниндидер бер ни бар инде, белмим.
1: Так, галимнар, әйдәгез, вакыт машинасын ясагыз анда. Халык сынамышы, әгәр 26 майда чиркиләр күп икән, урманнарда җиләк, аеруча җиләк җимеш, җир җиләге бик мул булачак дип саналган. Барманда җиләкләр чишек атамы, күрәсезме?
0: Иртәрәк тирәле. 1940-2021 елларда яшәгән нәфис сүз остасы Татарстанның халык артисты Рәшит Шамкай туган икән бу көнне.
1: Һәм шулай туган көн билгеле җырчы Дилән Нигъмәтуллина.
0: Сәлемнәрне күрәбез, дуслар. Киләсе чыгышта без аларны укырбыз. Әгәр дә сезнең дә әйтер сүзегез, фикрегез булса, беләсез. 8-9-17-85-55-91-5.
2: Дилә Нигъмәтуллина.

0: Йылдызлар фаразы. Достлар, 26 май, һәм бүгенге йылдызлар фаразы.
1: Кушкар.
0: Шәхси мөнәсәбәтләргә һәм партнерлыкка игътибар итегез. Килешүләр төзү һәм уртак проектлар башлау өчен бик уңайлы көн.
1: Үгез бозау.
0: Сәләмәтлеккә һәм көндәлек эшләргә игътибар таләп ителә. Көнне тәртип урнаштыруга яисә спортка багышлау файдага булачак.
1: Игезәкләр.
0: Сезнең өчен илһам һәм мәхәббәт көне. Иҗади идеяләргә

0: Сіз ұңышқа кетірәшек, болалар білен оралашу қуаныш берәшек.
1: Қысла.
0: И әм ғойлі мәсәлілері бірінші планға шығашақ, трактор кібік үшіләгенше, үйгізді жылылық әм ұңайлық тудыру тұрында ойлағыз.
1: Орыслан.
0: Яңа мәғлүмәт, қысқа сәяхәтләр һәм шырашулар көне. Сіз тирендегілеріні ишетә білергә тиеш. Бу яңа ишекләр ашачақ.
1: Кыз.
0: Финанс мәсьәләләрен чишү өчен бик яхшы вакыт. Керемнәр артырга мөмкин, әмма зур сатып алуларны ныклап уйлап ясагыз.
1: Үлчәү.
0: Ой, сезнең билгедә булу сәбәпле сез игътибар үзәгендә. Үзегезне күрсәтү, кыяфәтегезне үзгәртү, яисә яңа максатлар кую өчен иң шәп көн.
1: Шаян.
0: Ишке дөньягызга күз салырга, ял итәргә һәм көч тупларга кирәк. Артык ашыгырга киңәш ителми. Интуициягезгә ышаныгыз.
1: Укшы.
0: Дуслар һәм фикердәшләр белән очрашу сезгә энергия бирәчәк. Киләчәккә планнар кыру өчен бик уңышлы чор.
1: Кәҗәмегез.
0: Карьерада һәм һөнәри өлкәдә яңа мөмкинлекләр туарга мөмкин. Максатчан булыгыз. Җитәкчелек сезнең тырышлыкны бәяләячәк.
1: Сукыяр.
0: Дөньяга карашыгыз киңәер. Уку, сәяхәтләр планлаштыру яисә рухи үсеш өчен бик яхшы вакыт.
1: Балык.
0: Финанс хәвефсезлегенә һәм эчке хисләргә игътибар итегез. Шикле эшләрдән качыгыз. Бу көнне үзегезне саклау мөһим.
2: Йолдызлар фаразы.
3: Реклама хакында.
4: Болгар дәүләт тыюлыгында урнашкан Зөләйха һәм Ак мәсҗид кафелары барлык мусульманнарны Корбан гаете белән тәбрик итә һәм Татарстанга килгән кунакларны күмәк экскурсия группаларын тәмле, милли, хәләл ризыклардан авыз итәргә көтеп кала. Алдан заказ кабул итү өчен телефон 8937 594 12 51.

0: каждый из нас хочет оказаться в кругу своих. Тех, кто движется с тобой в одном направлении. Но когда речь идет о круговом движении, спешить не стоит. Если нет дорожных знаков приоритета, уступите дорогу водителю, совершающему движение по кругу. Расставь приоритеты.
1: Твой стиль, твой ритм, твой XL Outlet. Бренды с мировым именем, магия большого кино, заряженный фитнес, территория детства, гастрономическое разнообразие фудкорта, шопинг и развлечения на Имашева 97. XL Outlet.
2: Toyota, Kia, Volkswagen автомобильләре Френдавто параллель импорташа иң яхшы модельләр китерә. Френдавто, үзебезгә сыман алып киләбез. Түбәнкама, Ахтубе урамы 4М. Рамисны сора. Телефон 8-996-191-4444. Шалтырат.
3: Хөрмәтле дин кардәшләребез, сезне Корбан бәйрәме белән котлыйбыз. Һәм Казан шәһәренең Рамазан мәчетендә Корбан сарыклары һәм сыерлары тәкъдим ителә. Белешмәләр өчен телефон 2600-313.
4: Бесценные дары природы, максимальный комфорт и гармония. Санаторий Бакирова – это эффективные лечебно-оздоровительные процедуры, уникальные программы по лечению женских и мужских заболеваний и специальные цены для членов профсоюзов. Бакирова – курорт родного края. Лечитесь на здоровье. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалистов.
5: Мясо, яйца в изобилии, молоко течет рекой. Это мне все в благодарность. Целый год кормил с душой. Результат, ну просто класс. Начинай кормить Ихлас. Ихлас – комбикорма для личного подворья и фермерских хозяйств. Спрашивайте в местах продаж или звоните по телефону в Казани. 222-5104.
6: В магазинах «Август Рашт» летнее обновление гардероба для всей семьи по доступным ценам. Действуют сезонные скидки на различные категории товаров. А каждую пятницу скидка 12% на всю коллекцию. Улица Габдулы-Тукая, 2, ТД «Муравейник». Акция действует бессрочно.
7: Хөрмәтле дустым, тиздән Корбан бәйрәме. Ә син әзер түгелмәлә? Борчылма. Зәкәт хәйрия фондында сарыкларны шалып та, бүлеп тә бирәләр. Хәтта мохтаҗларга тарату да оештырыла. Шалтыратып язылырга гына кирәк. Ашык, сарыклар саны шикле. Белешмәләр өчен телефон 225-33-22. 225-33-22. Код 8843.
8: НПО «Агротехсервис» жауаплылығы шекленген жәмғиеті директоры Мүбәрәк Шыннайл Нуриман олы барлық хызметтәшләрін һәм Татарстан халқын дини бәйрәмебіз Құрбан ғайты білән тәбірікли. Бәйрәм мүбәрәк болсын. Бүгінгі изгекіндә күңілләребізге иман нұры, шафхат һәм мәрхәмәт хисләре иңсін. Аллаһы Тәғәләнең иксез-шиксез рәхмәтләренә баршабызға да ирешергә, ғүмерләребезне хәйерле итеп үткәрергә насыйп болсын.
9: Компания «Агророст» с 10-летним стажем на рынке предлагает широкий ассортимент семян, зерновых, зернобобовых, кормовых, масличных культур, однолетних и многолетних трав. «Агророст» – качество и надежность. Телефон в Казани 8-743-204-2806.
10: Их ты бар! Терезде керек болса, олтын колны сойлағыз. 8-93-93-96-90-91.
11: Буа районында Құрбан бәйрәменә тұқымлы бәрәннәр сатыла. Шалтыратығыз 8-987-276-95-34. Бәйрәм мүбәрәк болсын.
12: Иртәнге шай радио тапшыруының иғанәшесе Йылмай Биектау сөт комбинаты. СПС СК Йылмай.
13: Иртәнге аш яңа пешкән ипи исе һәм

0: Йылмайның оқмайы белән башлана. Янәшәдә сыр һәм каймак. Һәр иртәнге аш җылы хатирәләр булып саклансын. Йылмай, бала чактан таныш милли тәм.
1: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.
2: Давлян.

0: Озанда сәғәт 8. Болғар радиосында яңалықлар.
1: Хәйрле ирте, хөрмәтле радио тыңлаучылар, яңалықлар хезмәте үз эшендә дәвам итә, студиядә Гөлнәс Рәшитова. Озанда санитар чистарту буенча 2 айлык тәмамлана, Корбан гаетендә җәмәгать транспортының эш вакыты үзгәртелә. Ә хәзер тулырак. Бүген Татарстан мәктәпләрендә соңгы кыңгырау яңгырый, шул уңайдан фән һәм мәгариф министры Илсур Хадиуллин барлык чыгарылыш сыйныф укучыларына үзенең котлау сүзләрен юллады.
2: Кадерле чыгарылыш сыйныф укучылары, хөрмәтле мөгаллимнәр һәм әтиәниләр. Сезне чын күңелдән уку елы тәмамлану һәм тормышыгызның яңа җитди, җаваплы чыры башлануы белән котлыйм. Бүген мөстәкыйль тормышка киң юл ачыла. Без сезнең һәрберегез белән горурланабыз. Берничә көннән чыгарылыш сыйныф укучылары алдында җитди сынаулар, дәүләт имтиханнары башлана. Аларны уңышлы тапшыруыгызны, әтиәниләрегез һәм остазларыгызның өметләрен аклауыгызны һәм дөрес юл сайлауыгызны телим. Кадерле чыгарылыш сыйныф укучылары, сезгә төп теләгем шул. Мәктәбегезне һәм укытучыларыгызны бер кайчан да онытмагыз. Нәкъ менә әлеге уку йортында сез тәүге тапкыр хәреф танырга, укырга язарга өйрәндегез, төпле белем алдыгыз, яңа дуслар таптыгыз, үз-үзегезгә ышанычлыгыгыз артты. Укытучылар белән элемтәгез ныклы булсын. Аларның зирәк фикерләре, акыллы киңәшләре сезгә һәр вакыт тормышта юл ачып торачак. Алда җәй. Барлык укучылар өчен күптән көтелгән каникуллар һәм яңа очрашулар. Барыгызга да яхшы яллар, каникулларның файдалы һәм нәтиҗәле үтүен телим. Хыялларыгызны тормышка ашырыгыз. Җәй сезнең өчен яхты тәэсирләр, җанлы аралашу һәм яңа казанышлар вакыты булсын.
1: 1 июньдә Казанда санитар чистарту һәм төзекләндерү буенча 2 айлык тәмамлана. Бу вакыт эчендә коммуналь хезмәтләр һәм меңләгән шәһәр халкы 22,5 миллион квадрат метрдан күбрәк урамнарны, 17 миллион 400 мең квадрат метр юл буендагы яшел полосаларны һәм 600 гектарлап җәмәгать киңлекләрен тәртипкә китергән. Бу хакта эшлекле дүшәмбе киңәшмәсендә тышкы төзекләндерү комитеты рәисе Альберт Шайнуров сөйләде. Башкарма комитеты җитәкчесе Рөстәм Гафаров үз чиратында нәтиҗәләр чыннан да күренә дип белдерде. Тулаем алганда, шәһәрне кышкы пычрактан чистарттык, хәзер шәһәрне яшелләндерү, бер еллык чәчәкләр утырту эше алып барыла, тагын нибары 1-2 атнадан шәһәр тулысынча чәчәккә күмеләчәк, диде Гафаров. Иртәгә Корбан гаетендә Казан мәчетләрендә бәйрәм чарасы иртәнге 3 сәгать 15 минутта бәйрәм вагазыннан башлана. Башкала халкын мәчетләргә кадәр илтү өчен кайбер җәмәгать транспорты иртәнге 2 сәгать 15 минутта йөри башлый. Бу хакта мэриядә узган киңәшмәдә Казан мэриясының иҗтимагый оешмалар белән элемтә бүлеге башлыгы Илгиз Сарманов хәбәр итте.
3: Бу көнне иртәнге 3:15 минуттан 6, 10, 15, 30 автобуслар һәм 2 троллейбус үз маршрутларына чыгачак. Калган автобуслар үз графигы буенча, гадәти график буенча. Һәм бу көнне 13 сәгатьтә Татарстан Республикасы Милли китапханәсе янындагы Кремль яр буенда гадәттәгечә Корбан фест бәйрәм чарасы үтәчәк.
1: Татарстан башкаласында Кремль урамында вакытлыча транспорт хәрәкәте туктатылырга мөмкин. Әлеге чикләү халыкара Нур медиа сәнгать фестивалена әзерләнү һәм уздыру белән бәйле. Шәһәр башкарма комитеты карары нигезендә 28 май көнне кичке 7-дән 31 май төнге 12 яртыга кадәр Кремль урамында юлның Чернышевский урамыннан 1 май мәйданына кадәр гөлешендә транспорт хәрәкәте туктатыла һәм тукталышлар чикләнә. Һава торышы хакында бүген Татарстанда язучан болытлы көн, көндез 17 градустан 28 градуска кадәр җылы булу фаразлана. Казанда бу минутларда 16 градус җылы.

0: Иртән гешәй эфирда дуслар 26 май иртәсе барчагызны сәламлибез. Сез һәм сездән килгән хәбәрләрдән дә укырабыз әзә.
1: Аба, нинди тавыш белән сөйли бу Илнар, нәрсә сине шулай хисләндерде?
0: Һава торышы. Бүген бит эмоциональ атынгычлар шулай ук. Үшәүләр йолдызлыгында.
1: Әйдә, эмоциональ атынгычларсыз гына рәхәт итеп елмаеп алыйк. Дуслар, хәерле иртә. 9:08 минут 26 май. Хәерле иртә Болгар радиосы хезмәткәрләре. Бу ел безнең Алексеевск районы урта тигән әле. Урта мәктәбенең киту безгә яртыгыз. О, бау, субханалла. Шул уңайдан сыйныф җитәкчебез Клара Кариевна Гыймы.

0: нәрсегезнең генә урыны инде.
1: Фотосы булса да юллагыз безгә.
0: Әйе. Хәерле матур иртәләр. Бүген һәр кем үзе аша үткәргән бик тә моңсу да шатлыклы да көн. Бездә Нурлат районы Кизләү мәктәбе укытучыларын һәм укучыларын шулай ук чыгарылыш сыйныф укучылары Рәзил Гатауллин, Ганиева Нәзиләне бәйрәм белән котлыйбыз, алдагы көннәрендә дә уңышлар телибез дигәннәр.
2: Әйе, шулай ук безнең райтыңлаучыларыбыз хәерле иртә. Мин Каматамага районының татар мәктәбендә укытучы булып эшләүче сеңлем Анияне быел 11 сыйныф тәмамлаучы улы Даниярны улы Кәрилле мәктәбе укучылары коллективы һәм 9 сыйныфны тәмамлаучы сеңлебез Камиля белән Азалины соңгы кыңгырау бәйрәм белән котлыйм. Барысында да уңышлар, бәхет, сәламәтлек телим. Сезне яратып даими тыңлаучыгыз Наҗия апагыз дип язам.
0: Монда тагын бер Лениногорск якларыннан сәлам бар. Синең укыдың ма Фәридә ападан?
2: Йок.
0: Хәерле иртә. Синдә нишлә башка смыслар, миндә башкасын алар. Хәерле иртә, иртәнге шәйләр. Бәйрәмле иртә мөбарәк булсын. Барлык Татарстан укытучыларын, укучыларын, бигрәк тә Лениногорск шәһәренең 11 гимназиясендә укытучы хезмәттәшләремне, укучыларны, әти-әниләрне соңгы кыңгырау бәйрәме белән ихлас котлыйм. Оныгым Дамир 9-нчы классны тәмамлый. Зур уңышлар сиңа балам. Имтиханнарыңны Аллаһ Тәгалә тел ачкычлары биреп, иң зур баллар җыеп тәмамларга насыйп булсын. Амин. Сәламәт булыйк. Бәйрәм белән уңышлы көннәр. Хәерле иртә, дуслар!

0: Продюсинда. Реклама.
1: Твой стиль. Твой ритм. Твой XL Outlet. Бренды с мировым именем. Магия большого кино. Заряженный фитнес. Территория детства. Гастрономическое разнообразие фудкорта. Шопинг и развлечения на Имашево 97.
0: XL Outlet.
2: Курше, Тимир Печь компаниясында яңалык. Ишеттің ма?
3: Минди тағын.
2: Мишлерін білесін инде. Хазір мангаллар, мангал зоналарда ясылар икен. Үстеуіне китіріп та хуялар.
3: Міне еш масам оңайлы.
2: Тимир Печь. Ышанышлы сифат, тиз хызмет. Петреш районы Яңа Кащак ауылы. Комсомол урамы 1. 240-37-40. Шәһәр коды 843.
4: Опас һәм якын районнарда яшәүчеләр өчен Альстрой тәкъдим итә. Пластик тәрәзәләр һәм алюминий витраж системалары. Бүлмә ара һәм металл ишекләр, жалюзилар. Европа таләпләре буенча эшләнгән тулы комплекслы ремонт. Сантехника һәм җылыту системалары. Фасад һәм түшәм эшләре. Түбә монтажлау. Стеналарны штукатур машинасын кулланып тигезләү. Тиз, сыйфатлы һәм арзан бәяләр. Альстрой. Шәхси эшмәкәр Альберт Вәлиуллин. Телефон 8917-937-37-38.
5: Нәк Казан артында бардыр бер шәһәр, Арша диләр. Мәҗлесләр өчен тылсым рестораны бар диләр. Тылсым банкет заллары шелтәре. 150, 120 һәм 50 кеше сыйдырышлы банкет заллары. Заманча ремонт, уңайлы парковка, итәгатьле персонал. Телеңне йотарлык хәләл меню, көндәлек ашау һәм башкалар. Телефон 893-72-99-59-45. Арша, Вагызовлар урамы 3И йорты.
6: Компания «Сабинские окна» производит пластиковые окна и алюминиевые конструкции любой сложности. Работаем по всему Татарстану. Предоставляем рассрочку. Телефон в Сабах 24-777, код 843-62. Рассрочку предоставляет ИП «Каримулин». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: 2026 елның 15 июнінден 20-сіне қадар Қазанда Науруз Халықара театр форумы ұзашақ. Хедлайнерлар, Малайзия һәм Марокко театрлары. Тулырақ мәғлүмәт һәм тіркәлу Камалтеатр.ру сайтында. 16+.
8: Татарстанда югары сифат һәм түбән бәяләр Кащаковский козлар фермасында. Коз бәткәсе 260 сумнан. Берне 10-ны 100-ны алыгыз. Күпләп сатып алучыларга ташламалар. Петреш Ильенко авылы. 8-9-17-88-77-138.
9: Весна! В торговом центре «Порт» для наших любимых покупателей стильная, яркая, модная, новая весенняя коллекция. Для вас огромный выбор одежды и обуви по оптовым ценам. Ждем вас на Оренбургском тракте 158 возле остановки РКБ. А довезут до места бесплатный автобуслар.
10: Түбән Кама педагогика көллияте яңа уку йылына өстәмә квалификация алу мөмкинлеге белән мәктәпкәчә белем бирү, махсус мәктәпкәчә белем бирү, башлангыч сыйныфларда укыту, физик культура белгечлекләре буенча 9-нчы сыйныфтан соң көндезге түләүсез бүлеккә укучылар кабул итә. Читтән килүчеләр тулай торак белән тәэмин ителә. Түбән Камадагы телефон 350063, 350063.
11: Бүгелмә шәһәренең беренче икмәк комбинаты авыл хуҗалыгы кошкортлары, бройлерлар, йомырка салучы тавыклар, козлар, үрдәкләр өчен катнаш азык сота. Югары сыйфат, түбән бәяләр. Бүгелмә шәһәре 14 Шахи турамы 56-нчы йорт. Телефон 6-21-41. Шәһәр коды 8-855-94.
12: Необходимо подключить ваш дом к электрическим сетям? Хотите подать заявку на технологическое присоединение, не выходя из дома или офиса? Воспользуйтесь личным кабинетом потребителя на сайте ООО «Сетевая компания» www.gridcom-rt.ru. За подробной информацией обращайтесь по бесплатному телефонному номеру 8 800 200 878. Удобно, быстро, надежно.
13: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.
14: Ришат Фазлиахметов.

0: Илнар белән мәктәп елларын барлыйбыз, дуслар, онытылып киткәнбез. Хәтта сездән килгән СМС-ларга хисләндек. Хәерле иртә, иртәнге шәйләр, хәерле иртә. Кызыбыз Язилә Апас районының Каратун Нурта мәктәбенең 11-нче сыйныфын тәмамлый. Алдагы тормышында зур уңышлар, имтиханнарында зур баллар теләп калабыз. Сине яратып, әтиең, әниең, энең барлык укытучыларны да бәйрәм белән дигәннәр.
1: Менә Апастан ярак китмичә, котлыйм бүгенге соңгы кыңгырау белән Апас районынан Табар Черкене мәктәбенең 11-нче сыйныфын тәмамлаучы Тимир Галиев Ратмирны, Шулук районының Бийеш мәктәбенең 9-нче сыйныфын тәмамлаучы Картовенко Антонинны оныкларым. Сыналарыгызны яхшы билгеләргә генә биреп чыгыгыз, яхшы киләчәк сезгә дип язган.
0: Кызлар, егетләр, исәнмесез? Хәерле иртәләр. Минем барлык укытучыларны, классташларымны котлыйсым килгән иде. Безнең мәктәпне тәмамлаганга инде 50 ел. 5 класс бетергән идек мәктәпне. Нурлат районы Кизләү авылыннан мин. Пенсиягә чыгып авылыбызга кайтып яшәп ятабыз. Барыгызга да исәнлек, саулык, хәерле гомерләр насип булсын. Илләр, көннәр имин, тыныч булсын. Амин, амин, амин дип язганнар. Булгар радиосы, хәерле иртә. Иртәнге шәй сезгә сәлам. Бәйрәм гаит белән дигәннәр гаит якынлаша бит инде. Чирмешән районы Иске Үтәмеш авылына күп сәлам. Назир, Рауил, Роза, Гөлсире, Ринат, Нурсине, Тәслимә, Алсире, барлык туганнарга гаит бәйрәме белән котлыйм әле алдан ук дигәннәр. Дөньялар тыныч и мин булсын Раббым. Лениногорск шәһәрендә яшәүче апагыз дип куйган, кабул итеп алгансыздыр кызлар, егетләр.
1: Хөрмәтле Булгар радиосы хезмәткәрләре, бүген Мөслим районы Семәк урта мәктәбенең бетергәненә 52 ел булды. Безне укыткан укытучыларыбызга һәм кадерле классташларыма сезгә иң изге теләкләремне, иң зур сәламнәремне юллыйм. Иң изге теләкләр белән Азат Саматов, Казан.
0: Хәерле иртә, иртәнге шәйләр.
1: Нәрсә булды? Нигә алай?
0: Соңгы кыңгырау җырын тыңлаганда, хәйлем, кас тәннәре чыга минем. 20 елдан артык инде. Дип яза радио тыңлаучыбыз. Тукта әле, тынычландырма мине. Мәктәпне бетерәсе елны, укытучым озатып кайтты мине. Беренче мәхәббәтем.
1: Oh my god.
0: Бергә генә була алмадык. Яратканнар бергә булсын иде. Яш аермасы киртә булмасын дип
1: куйган. Әнисә яш иде укытучыгызга һәм сезгә. Ничә яш иде? Менә монда безнең бәхәс туган эфирдан тор.
0: Нәрсә ди?
1: Илвира белән. Илвира әйтә, менә хәзерге балалар 18 яшьтә бетерәләр ди мәктәпне.
0: Әйе, мәктәпне тәмамлаучылар арасында 18 яшьлекләр дә бар дим. Илнарга әйтә, Илнар әйтә. Ничә булсын инде ул?
1: Юк әле, бала чагалар дим.
0: Мин әйтәм, 18 яшьлекләр дә бар мәктәпне тәмамлаучылар арасында ди. Мин күңелемә тиде бу.
1: Шул уңайдан безнең 2 еллык та бар бит әле, Эльвира. Искә төшереп үтик әле райтмашыбызга. Безнең райтмашыбызга без 2 еллык дип әйткән идек. Сау бул мәктәп дип хушлаштык. Шыңлый соңгы кыңгырау. Дәвамын языгыз 2 еллыкларны. Һәм яңа җыр тыңлыйбыз, шулай ук музыкаль премьера да бездә. Әзрәк бәлки тынычланып китерсең.
0: Мин тыныч.
1: Айдар Шакиров күе, Айдар Ахмәтшин сүзләренә язылган җыр соңгы кыңгырау башкара. Айдар Шакиров тыңлыйбызмы?
0: Тыңлыйбыз.
2: Болгар радиосында музыкаль премьера. Айдар Шакиров соңгы кыңгырау. Айдар Шакиров күе, Айдар Ахмәтшин сүзләре.

0: Болық бестесі 104.9 FM. Болғар радиосында реклама.
1: Құрбан бейрамы еқынлаша. Сорықларға һәм сыйырының жидеден бірілішлеріне заказлар қобыл етебіз. Шариғат қонымлары бойынша шолып, ішкертіп тә беребіз. Телефон 8917-935-2079. 8917-935-2079.
2: Твой стиль, твой ритм, твой XL Outlet. Бренды с мировым именем. Магия большого кино. Заряженный фитнес, территория детства. Гастрономическое разнообразие фудкорта. Шопинг и развлечения на Имашево 97. XL Outlet.
3: Березка питомника со знаменитым Торлехо. Шартларына шыдам һәм ныклы 70,000 ләбагаш куагыз интеләре әзерләде. Климат шартларына туры китереп үстерелгән, сирәк очрый торган популяр җиләк җимеш һәм декоратив агач үсентеләре, газон, купиялык чәчәкләрнең 1,000-нән артык төре һәм сорты тәкъдим ителә. Китереп һәм утыртып та бирәбез. Үсентеләрне дөрес тәрбияләү алымнарын аңлатабыз. Березка питомнигы. Белешмә өчен телефон 310031. Шәһәр коды 88552.
4: Кайдан бу тавыш килә? Сәләт җегес мен аларга дәшә. Биредә балагызны ышанычлы дуслар, кызыклы чаралар, яңа белемнәр көтә. Тулырак сәләт.биз сайтында һәм социаль челтәрләрдә җәйне сәләттә үткәр. КБУ Сәләт Украин 166-20-46-60 Казан.
5: Құрбанға сарықлар тәкәлер сатыла. Оқып, шалып, ішкәртіп тә беребіз. Адрес: Балташ районы Нұрма ауылы Мәжит Ғафури урамы 22-нші йорт. Телефон: 8987-424-5531. 8987-424-5531.
6: Иртәнге шай радио тапшыруының иғанашысы Йылмай Биектау сөт комбинаты. СПССК Йылмай.
7: Иртәнге аш яңа пішкән ипи исе һәм Йылмайның ақ майы белән башлана. Янәшәдә сыр һәм каймақ. Һәр Иртәнге аш жылы хатирәләр булып саклансын. Йылмай, бала чактан таныш милли тәм.
0: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.
8: Илсо.

0: Александр Лепишев.
1: Қазанда сағат 9. Болгар радиосында яңалықлар.
2: Хәйлер тәхриматлы радио тыңлаучылар, яңалықлар хезмәте үз эшендә Уамита студиядә Гөлнәс Рәшитова. Быел хәрәкәттә бәрәкәт проектының урыны үзгәрә, Қазанның Униксы Зенит командасын утты. Ә хәзер тулырак. Бүген Татарстан мәктәпләрендә соңгы кыңгырау яңгырый, быел 16 меңнән күбрәк бала 11-нче сыйныфны, 48 меңнән күбрәк бала 9-нчы сыйныфны тәмамлый. Шул уңайдан фән һәм мәгариф министры Илсур Хазиуллин барлык чыгарылыш сыйныф укучыларын шатлыклы көннәре белән котлады. Бу ел сезнең өчен мөһим карарлар вакыты булды. Сез ачышлар һәм казанышлар белән тулы ел үттегез. Һәм бүген сезнең алда мөстәкыйль тормышка ишекләр ачыла. Без сезнең һәрберегез белән горурланабыз, диде Хадиуллин. Ул шулай укучыларга дәүләт имтиханнарын уңышлы тапшыруларын, әти-әниләре һәм остазларының өметләрен аклауларын теләде. Бүген Гарәфә көне һәм тәкъбират тәшрик көннәре башлана. Бу хакта Диния нәзәрәте матбугат хезмәтендә хәбәр иттеләр. Гарәфә көне ул хаҗ вакытында хаҗларның Гарәфә үзәнендә булу көне, әмма дин кардәшләрнең барысы да бу көнне Гарәфә үзәнендә үткәрә алмый. Шул сәбәпле хаҗ кылмаучы мөселманнар аны ураза тотып һәм дуалар кылып уздырырга тиеш. Быел хәрәкәттә бәрәкәт проектының урыны үзгәрә, ул Галескар Камал исемендәге Татар дәүләт академия театрының яңа бинасы каршындагы мәйданда оештырылачак. Бу хакта Казан шәһәре башлыгы урынбасары Гүзәл Сәгыйтова хәбәр итте. Тулырак алдагы язмада.
3: Хәрәкәттә бәрәкәт 6 ел рәттән үткәрелә. Ул тамашачының актив катнашында уза торган проект. Быел сезонны 4-нче июньдә башлап җибәрәләр. Гүзәл Сәгыйтова әйтүенчә, тиздән Кабан күле буенда төзекләндерү эшләре башлана. Шуңа күрә аны үткәрү урыны итеп Камал театрының яңа бинасы каршындагы мәйданны сойлап алганнар.
4: Камал театры ишендә бездән бүләк, чөнки безгә кеше килә иде моңарчы. Шулай булырып калыр һәм

0: Bulgar radiosunda ertangi şeyler hem biz sizden kelgan hot xabarlarni o'qiymiz. Ali tog'in shunisi da bor, biz bu saatda qonaqlarimiz bilan aralashashakmiz.
1: Albatta, albatta do'stlar, hamaydagi tezrak xabarlarni o'qisa kela.
0: Oshiqtirma degan kela buyurunda. Xayrli erta Bulgar radiosi. Shistay rayoni Norat yilg'a ovlinda so'nggi 7 yillikni biz tamomladik. 1961 yil edi. Bizning da yubiley 65 yil, 55 biz isan 55 yillikda uchrashdik, turli yerda bo'lsak da aralashamiz. O'tgan yil 11-chi классны тәмамлаганга 60 ел булды, очраштык, күңелле булды. Классташларыма кайнар сәламнәр җибәрәм, әгәр җе солагыш нәҗия әбиегез.
1: Хәерле иртәнгә шәйләр.
0: Хәерле иртә.
1: Укытучысына гашык булып, мәктәпне тәмамлагач, укытучылыкка укып, шул укытучысына кигә чыгып, бер мәктәптә озак еллар укытучы булып эшләгән балалар үстереп матурит дип яшәгән пар бар. Исемнәрен әйтмим, я ярамас дигән.
0: Demek barandılar.
1: Bar, bar, bar.
0: Bizim radyo tinglovchimiz sorgan edeyman. Hurmatli Bulgar radiosi xizmatkarlari, bugun Muslim rayoni Simak o'rta maktabini tamomlaganimizga 52 yil bo'ldi. Bizni o'qitgan o'qituvchilarimizga ham qadrli klassdoshlarim, sizga eng ezgu tilaklarimni, eng zo'r salomlarimni yo'llayim. Eng ezgu tilaklar bilan Ozod Samatov Qozon.
1: Xayrli ertangi shaylar, men sizni tinglay-tinglay shay ishim. Bor o'zining o'qituvchisini yaratib uylanishlar, mening kurshim olay o'zining o'qituvchisini uylandi. Big motor яшәп яталар. Мәскәү каласында кыз һәм үстерәләр хәзер ул егетебез зур военный булып эшли. Аллаһ кайтса барыбызның да хәлләребезне белеп чыга. Рәхмәт ясын. Әнисен дә бик хөрмәт итәм. Исән-сау булсын. Амин.
0: Бүген икенче ягым 11-нче сыйныфны тәмамлыйм. Менә соңгы кыңгырауга барырга җыенам. Алдан ук елыйсылар килә. Бигрәк тә сезне тыңлагач и шатланам дигән елау шатлыктан гына булсын. Чыннан да бүген бит инде кырфыкларгә яш тамчысы элә торган соңгы кыңгырау шиңлый дуслар. Барлык мәктәпләрдә дә инде Тәнзилә апа укыдыгыз, рәхмәт бик зур дип яза безгә. Рәхмәт, Тәнзилә апа, ничек укымыйбыз инде сездән килгән җылы сәламнәрне.

0: Иртәнге шәйләр Болгар радиосы сезне сәләмли, дуслар. Әйе, шундый менә теге авыл япкычларда ак канат дип шундый матур мәктәп елларын тыңлагач, мәктәп еллары турындагы җырларын тыңлагач, ничектер шул чорга кайткандай булдым.
1: Әле тагын
0: мәктәп. Мин хәзерге мәктәп укучыларына сокланам гына түгел, мин аларга кызыгам.
1: Нәрсәгә?
0: Ну, сөйләсең башта, мин анасы.
1: Мин нәрсә әйтмәкче идем, чөнки менә мәктәп еллары шулай истә калган, җәй башлангач, җәйге каникуллар башланадыр бит инде.
0: Әйе.
1: Җәйге каникулларда кемнәрдер авылга кайтып китә, кемнәрнең авыллары бар, кемнәрнең авыллары юк, алар инде лагерьларга китәләр. Без укыган чорда.
0: Нәкъ менә лагерь дигәннән, хәзер лагерьнең мөмкинлекләре дә киңәйгәннән киңәйгән. Лагерьләрдә инде ял итү генә түгел, аларны ниндидер тормышка әзерләү этабы да булып тора дип әйтергә кирәк. Менә хәзерге яшьләр, хәзерге укучылар моның белән бик бәхетле. Бу хакта сөйләшә башлавыбыз юкка гына түгел, чөнки бездә бүген кунаклар да бар. Әйдәлләр таныштыралы шәһәр матаһызлар белән.
1: Әйе, дуслар, бүген бездә кунакта Сәләт яшьләр үзәге җитәкчесе Айгөл Габдрахманова. Хәйрле иртә.
0: Хәйрле иртә, Айгөл.
1: Һәм шулай ук Шаян Аланы селкеше Диләрә Исламова.
2: Хәйрле иртә.
1: Ничек сездә гадәттә сәламләр менә диге смена башланганда берәр ритуал шикелле берәр сәламләү бармы?
3: Рәхәтләнеп, көлеп, елмайып, бер-береңә матур көннәр теләп, шулай гадәттәгечә сәламлибез бер-беребезне.
0: Айгөл, инде ничәнче ел сезонны башлыйсыз менә шушы 1 июнь җиткәндә? Йә, башлана дип ничәнче тапкыр әйтәсез инде хәзер үзегез?
3: 94-нче елда башланган Сәләт, мин үзем 2006-да сәлкеш булып килдем, һәм менә шушы еллардан башлап инде Сәләт белән аерылган юк. Ел да җәйне ел дәвамында Сәләт белән үткәрәбез.
0: Сәләт үсәме? Үзгәрәме?
3: Сәләт үсә, үзгәрә, ләкин Сәләтнең кыйбласы туры кала, аның принциплары, аның миссиясе, төгәл максаты шул ук. Ә инде әлбәттә сәлкешләр үзгәрә, сыйфат үзгәрә, саннар үсә, география ишәя, ләкин Сәләт шул ук Сәләт.
0: Менә Шаян Аланы сәлкеше бу хакта нәрсә дип әйтер икән, Диләрә? Син беренче тапкыр гынамы әле? Сине сәлкеш дип инде җидди итеп әйтеп буламы? Әллә инде син яңа гына адымнарын башлап Сәләт белән танышучы гына сәлкешме?
2: Мин Сәләттә 2024 елдан гына, һәм мин һәр ел саен, шул 24-25 һәр ел саен Сәләттә булам, һәр җәй кайтам. Миңа бик ошый андагы атмосфера дип әйтәсем килә, һәм бик кызык, бик шәп.
1: Ә ничек бүленеш бара сезнең анда, мәсәлән, теге иерархия буенча дип әйтегәндә, кем-кемне
0: тыңларга тиешле, кем-кемгә каршы әйтмәскә
2: тиеш? Сәлкеш Айдаманны тыңларга тиеш, Айдаман баш җитәкне. Әлбәттә, һәр аланда 3 баш җитәк һәм 2 баш җитәк инде тагын да зурак баш итәк бит аларга тиеш.
0: Ничә алан эшләячәк быел, Айгөл? Бармы андый саннар, ничә бала булачак?
3: Стационар аланнар 24, һәм шулай ук безнең чатырлы аланнарыбыз да бар. Барлыгы 28 смена безне көтә. Ә инде ел дәвамында 50-гә якын, әйтик, узган елны 47 смена ел дәвамында үткәрдек. Бу җәйне инде 28 смена безне көтәчәк.
1: Ә смена күпме бара менә вакыт буенча?
0: 28 мы ул?
3: Төрлечә. Гадәттә җәй көне 18 көн, яисә 14, яисә кыска гына, әйтик, 7-8 яшьлек сәлкешләр өчен 7 көнлек сменаларыбыз бар.
0: Җимешләр, 7 көнгә дә баралар инде алайса.
3: Әйе.
1: Ә буламысың, мәсәлән, менә барасың баланы 7 яшьлек
0: килә. Кем кайтмый инде?
1: Кем кайтмый инде? Узын айтырга буламы?
3: Анда мөмкинлек бар, җәй буена беренче сменага баручылар да бар. Безнең бар шундый сәлкешләр, 1 июньнән әтәйниләре җибәрәләр, берәр көн смена арасында

0: В торговом центре «Порт» для наших любимых покупателей стильная, яркая, модная новая весенняя коллекция. Для вас огромный выбор одежды и обуви по оптовым ценам. Ждем вас на Оренбургском тракте 158 возле остановки РКБ. А довезут до места бесплатный автобус-лар.
1: НПО «Агротехсервис» жауаптылығы шекленген жәмғиеті директоры Мүбәрәк Шыннайл Нуриманулы барлық хызметташларын һәм Татарстан халқын дини бәйрәмебез Құрбан ғайыты белән тәбрикли. Бәйрәм мүбәрәк булсын. Бүгінгі изге күндә күңелләребезгә иман нуры, шәфкать һәм мәрхәмәт хисләре иңсен. Аллаһы Тәгаләне иксез-чиксез рәхмәтләренә барчабызга да ирешергә, гомерләребезне хәерле итеп үткәрергә насыйп булсын.
2: Камский государственный автомеханический техникум приглашает вас на учебу. У нас 485 бюджетных мест по следующим специальностям. Мехатроника и робототехника, технология машиностроения, наладчик, логистика, металлообрабатывающее производство, оператор БПЛА. Имеется обучение на заочной основе. Обеспечиваем общежитием. Камский государственный автомеханический техникум. Подробная информация на сайте или по номеру 707738 в Набережных Челнах.
3: Тукай районы Бордыбаш ауылында йомырка атыла торган бер еллык тавыклар сатыла. Бәясе 20 сум. Чалыдагы телефон 750012, 750012, код 88552.
4: С 15 по 20 июня 2026 года в Казани пройдет международный театральный форум «Наурус». Хедлайнерами станут театры из Малайзии и Марокко. Подробности и регистрация на сайте kamaltheatr.ru. 16+.
5: Чирмешан муниципаль районы башлығы Айбатов Рамиль Тәлғәдулы барлық татарстанлыларны халқыбызның милли бәйрәме Сабан туйы белән ихлас күңелдән тәбрик итә. Сәламәтлек, иминлек, бай уңыш һәм барлық эшләрегездә уңышлар тели. Гаиләләрегездә тынычлык һәм мәхәббәт хөкем сөрсен. Сезне 6 июнь көнне көндезге сәгать 10-да Чирмешан районы Сабан туена көтеп калабыз. Бәйрәмдә сезнең өчен татар эстрадасының йолдызлары Рөстәм Асадуллин, Диля Нигъмәтуллина, Гүзәлия, Зәринә Асылкаева һәм башка артистлар чыгышы көтелә. Бәйрәмгә рәхим итегез. 2026 ел яшь

0: Болгар радиосы иртәнге шәй дустар, шулайық біздің бірден бір ВКонтакте түркіменеде қошу аласыз, онлайн трансляция біздің анда бара. Рәхметегіз.
1: Қунақларыбыз білен сәләтінің жәйгі сменалары қақында сөйләші, бізі бізді қунақта дұслар Шоян оланы сәлкіші Дилере Исламова, һәм сәләт яшілер өзәгі жетекшісі Ойгіл Ғабдрахманова. Дилере, әне үшін Шоян оланыныққа?
2: Не үшін анда барғаным?
1: Әйе.
2: Сәләт Шоян. Мен бала шақтан, нендер түрлі интервью атышырып әне білен, түрлі сәхнелерді жырлап, шулай, нендер мен өзім креатив күші деп әйтісім келе.
1: Шоян аланында шундайлар ма?
2: Әйе, әлбәтті. Узған ел бірінші тапқыр ашылы шундай болды. Хәм, мен ойладым, мен барам деп әйттім әне де. Туры дусларым белән шу Шоян алына барып, яхшы кайф белән вакыт уздырып, без анда гомумән төрле интервьюлар, төрле видеолар һәм безгә әлбәттә һәр көн саен төрле тикә спикерлар килеп,
1: безгә
2: әлбәттә төрле спикерлар белән яңа нидер
1: алымнар
2: өйрәнәсе. Әйе, һәм менә шулай итеп.
1: Анда, димәк, Шоян аланында, Айгүл, әйдә, аңлатып үтегез әле, Шоян аланында, димәк, булачак журналистларны әзерлиләрме? Булачак сәхнә осталарын әзерлиләрме? Кемнәр анда?
3: Медиа юнәлешендә үзләрен күргән булачак режиссерлар, алып баручылар, яисә шушы контент булдыручы балаларны туплыйбыз.
0: Блогерлар.
3: Әйе, блогерлар да, әлбәттә, бу бүгенге көндә бик актуаль юнәлеш. Шуңа күрә шушы юнәлештә безнең бер ничә аланыбыз эшләп килә. Менә Шоян аланы махсус безнең нәниләр өчен Шоян ТВ каналы белән берлектә эшләнелгән аланыбыз.
1: Тагын нинди аланнар аеруча менә креатив һәм балаларда кызыксыну уята? Яңарак аланнар бармы әле?
3: Безнең бу җәйне Кырымда узачак аланнарыбыз, Сәләт Акбар сүзәгендә, табигать кочагында бик гүзәл, матур җирдә урнашкан зур гына базада Фарос паркында безнең Сәләт Аршан һәм Сәләт иҗат аланнары булачак. Нәкъ менә шулай ук иҗат белән мавыккан балалар анда катнаша алалар. Автор башкаручылар өчен махсус Аршан фестивале уздырылачак. Аршан сменасы вакытында 18 көндә рәхәтләнеп Кара диңгездә ял итеп, шулай ук яңа белемнәр туплап алырга мөмкинлекләр бар безнең сәлкешләрдә.
1: Кара диңгездән илһам алып, җыр язды Рәйме Тонылы.
3: Нәкъ менә шундый идея белән үткәрелә торган фестивальдә, нәкъ менә Кара диңгез янында илһам туплап, үзләренең иҗат җимешләрен күрсәткән сәлкешләр өчен шундый чара
0: каралган. IT белемнәр алучылар Кара диңгезгә барам.
3: Барала, әлбәттә. Чөнки менә нәрсә дип әйтәбез, бу инде юнәлеш балаларның кызыксынуларын билгели, ләкин кызыксынулар балаларның үзгәреп кенә тора. Һәм әлбәттә, хәтта үзенә бүгенге көндә беленмәгән, ләкин бер беләсе килә торган аланга һәрбер сәлкеш бара ала. Менә шундый мөмкинлекләр бар, һәм инде анда танышып, тирән тын аннары чумып, хәтта ел дәвамында үзен шушы юнәлештә үстергән балалар мисаллары бик күп.
1: Айгөл, алайса сана бу тигенде, аланнарның исемнәрен һәм алар нинди юнәлештә, безнең радио тыңлаучыларыбыз белеп торсын.
3: Әйе, Алмагач бакчасы дип әйттек балалар өчен. Аннары 1 июньнән безнең башлана Сәләт тел аланы Лайыш районында урнашкан Йылдызлы үзәгендә телләрне өйрәнү сменасы. Шулай ук Камы тамагында урнашкан Аргамакта Манзара аланы башланачак. Ул нәкъ менә шулай ук медиа юнәлешенә багышланган. Шулай ук безнең Биләрдә Сәләт Олимп аланы башланып китәчәк. Һәм Батырда осталар бистәсе, ул инженерлык осталыгына багышланган аланнар.
0: Технарлар.
3: Әйе, технарлар. IT юнәлешендә безнең Сәләт Санақ аланы эшләп килә. Иҗат юнәлешендә рухият, җисем аланнары бар. Кино белән мавыккан балалар өчен Сәләт Гайрәт аланы бар. Шулай ук безнең экология юнәлешенә Именке, спорт юнәлешенә Кама аланы бар. Мирас аланы, ул безнең фольклорны һәм иҗатны кызыксынган балалар катнаша алачак шушы сменада. Һәм болгар туган тел әйтик безнең, шулай ук татар теленә һәм татар мәдәниятенә гашыйк булган балалар өчен чатырлы аланыбыз бар. Һәм инде безнең биләрдә үзүче зур форумыбыз да бар. Форумның 4 сменасы булачак. Аларның һәрберсе шулай ук үз юнәлеше белән һөнәрләр биләр форум. Киләчәк һөнәрләргә багышланган смена булачак. Шулай ук алдынгылар хәрәкәте белән берлектә безнең бер сменабыз булачак. Һәм традицион 97 елдан башланган сәләт биләр форум. Ул безнең инде Сабада, Ознакайда, Лайышта, Биләрдә, Чувашида урнашкан аланнарны бер җирдә җыеп шундый зур фестиваль форумыбыз булачак, җыеныбыз.
1: Минем бер генә сорау туды, шушы аланнарны атаганда гайрәт аланы дидегез бугай кино буенча. Мин күптән түгел Россиядә төшерелгән бер фильм карадым. Анда нәкъ менә балалар лагерьга киләләр һәм анда инде төрле юнәлеш буенча аларны өйрәтәләр. Бу элегрәк төшерелгән фильм дип атала. Бу
0: бирмиләрме аланда?
1: Әйбер эзләп бирләр. Әйе, юк, ансы түгел, ансы түгел. Бүтән монысы. Бүтән монысы һәм анда бер бала моны әтиенисе җибәрә кул эшләренә өйрәнсен дип. Ә аның кино төшерәсе килә. Һәм бу тегеләр эшләгәнне киноға төшереп, һәм инде шушында җитәкчелеккә тапшыра, аны инде башка сменага да чакырып калалар. Менә бу кино төшерү дигәненнән. Ул киноны әгәр төшерәләр икән, шуннан да өйрәнәләр икән, аны бит бер кая үстерү өчен ул балаларны күрсәтәсезме? Әллә инде ул шушында гына каламы?
3: Шушында гына калмый, менә смена ичендә аларның үзләренең фестиваль бар. Смена азагында 18 көн тәмамланганда Айбагар дигән менә шушы смена вакытында төшерелгән кинолар бар. Һәм инде ел дәвамында без аларга күрсәтәбез, нинди фестивальләр бар. Рәсәй күләм алар
1: ярдәм итәсез инде.
0: Җибәрә алалар шунда гаризалар.
3: Үзләре дә гаризаларын җибәрә алалар. Узган елны әйтик, безнең сәлкешләр гариза җибәреп, кайсыдыр ярым финалга узганнары да бар. Хәтта менә шушы смен вакытында төшерелгән кинолары белән кыска гына. Һәм без аны әлбәттә безнең остазларыбыз, партнерларыбыз белән эшлибез. Мәдәният университеты, институты безгә ярдәм итә. Шулай ук татар кино җәмгыяте һәм инде сәләттән чыккан танылган режиссерлар һәм шушы өлкәдә кайнаган шәхесләребез шулай киләчәк. Менә
0: гариза дигәндән райтмаучыбыз кызыксынган, менә кая мөрәҗәгать итәргә була, менә баланы сәләткә
1: җибәрү
0: өчен.
3: Ничек сезгә уңайлы, безнең социаль челтәрләргә дә яза аласыз. Безнең махсус рәсми сайтыбыз бар, salat.biz. Анда инде һәрбер бала үз сәхифәсен булдырып, кирәкле сменага бар тик төймәгә генә басып, гаризасын җибәрә ала. Һәм инде сорауларыгыз булса, без сез шалтыратуларны да кабул итәбез, һәм безнең Казан үзәгендә урнашкан Салят йортында да һәрберегезне күрергә шат булабыз. Һәм хатта яза аласыз, хәтта электрон почталарыбызга.
1: Диләре, Шоян аланыннан тыш тагын кайсы алан күңелеңә хуш килеп тора? Менә шунда барыр идем дигән әйбер бармы?
2: Әлбәттә, рухият һәм манзарадыр.
1: Ни өчен алар?
2: Чөнки шулай ук минем өчен ул кызык, ул минем өчен шул иҗат.
1: Син үзеңне иҗат өлкәсендә күрәсең, димәк.
2: Күбрәк әйе, иҗат өлкәсендә. Әлбәттә, Раушанга да барасым, бит килеп тора.
0: Кыскасы бөтенесендә
1: йөреп чыгасың. Әйе, кара әле, ул лагерь булгач, лагерь бит инде, анда бер дә таныш булмаган кешеләр дә бар. Үз ара менә тиге, бары бер дә үзеңне күрсәтергә кирәк бит инде, анда менә сине күрсеннәр, менә синең эшең шушы. Көндәшлек дигән әйбер бармы? Үз ара.
2: Әйе, ну ләкин дусларын табу минем өчен ул бик авыр эш түгел. Мин үзем дус, ачык кеше һәм дуслар белән мин беренче көннән үк без танышабыз һәм бергә йөрибез, бергә шул проектларны нидер кичке чараларда бергә йөреп, бергә чыгыш ясап кәйфне
0: лагерь булгач, лагерь бит инде ул. Бәрбер.
1: Менә шулай икән. Анда теге
0: шаярулар нәрсәләр булгалыймы? Анда әзрәк теге паста белән тыш паста.
2: Соңгы көннәрдә булады. Кеше пара. Белмим. Ее гана әйтергә ярамый.
1: Айгел, үзара ничектер аңлашылмаучанлыклар булса, балалар арасында ул ничегрәк хәл ителә?
3: Безнең һәрбер сменада бар әйдәманнар командасы. Әйдәман ул кичәге сәлкешләр, ләкин инде
1: үзләре шуннан искәннәр,
3: аларның 95% хәтта бүгенге көндә үзләре дә сәлкеш булган кешеләр, һәм алар яш буенча да әллә ни күпкә
1: аерылмый,
3: әйе, өлкән түгелләр. Ләкин шул ук вакытта алар җаваплылыкны үз өстләренә алалар, һәм без аларны ел буе укытабыз. Әйтик, бу җәйне безнең 6 100-ге яқын әйдаман қатнашашақ біздің алаңдарда, һәм біздің бар өзіміздің принципларыбыз. Әйтик, һәр бір алаңда біздің 50% ул тәжірибелі әйдаманнар, 50% яңалар. Шуңа күрә бір-бірсіннән үйрәнеп, алар барлық менә бу мәсьәләләргә җаваплы итеп карыйлар. Һәм без әйдаманнарны укытканда нәкъ менә шушы ситуацияларны да карыйбыз. Әйтик, безнең теорик өлешкенә түгел, безнең бар практикабыз да педагогик очраклар. Һәм без аларны туплап барабыз үзебезнең сәләт китабына. Һәм инде елда булган тәҗрибә ул безнең әйдаманнар өчен дәреслек булып тора. Әлбәттә, теоретик яктан да без психологлар белән дә очрашабыз. Җавап әйтик, куркынычсызлык мәсьәләләре өчен дә әйдаманнар җаваплы бит инде кирәкле без надзор органнарын да чакырабыз. Ләкин нә педагогик очракларны шишә белү әйдаманның төп миссиясе дип әйтсәк тә була.
0: Түгәрәккә җыяда бетерсен. Сез әзер түгел бергездер дип әйтер алмыйм бит инде.
3: Әлбәттә бу менә бу төшенчәләр, менә бу моментлар әйдаманнар өчен иң мөһимнәре дип әйтсәк тә була. Шуңа күрә без аларны октябрь аенда укыта башлыйбыз һәм апрель аенда гына аларга шәһәдәтнәмә биреп, алар инде имтиханнарын тапшырып балаларга бара алалар. Бу бик җаваплы эш һәм әйдаманнар кала безнең бар җитәкләр, өлкән әйдаман һәм смена директоры һәм инде шушы базада урнашкан база җитәкчеләре дә бар һәм гомумән сәләт үзәге сәләтле җәй үзәге көндә шушы баш җитәкләр әйдаманнар белән элемтәдә, шуңа күрә барлык мәсьәләләрне дә без Аллага шөкер шишеп барабыз.
1: Менә сез сөйлисез, әйме, шундый теге менә безнең шундый кешеләребез бар, бер гаилә шикелле, зур бер гаилә.
3: Әйе, бер гаилә, чөнки гаиләдә һәрбер кешенең үз функциясе бар, гаиләдә бар принциплар, гаиләдә бар бер-береңә терәк була белү кирәкле очракта. Һәм чынлап та бу зур гаилә, бу метафора гына түгел, бүгенге көндә сәләттән чыккан күп кенә гаиләләр дә бар, сәләттә үзләрен тапкан. Һәм җәй көне без сәләт биләр форумы кысаларында махсус шундый гаиләләр өчен сәләт җыенын уздырабыз. Һәм инде 300-гә якын кешеләр, ничәдер әйтәндә 100-гә якын гаилә безнең катнаша шушы җыенда да.
1: Дуслар, сезгә кызыклы булса бу мәгълүматсыз, Айгөл әйткән адреслар буенча язып мөрәҗәгать итә аласыз, сорауларыгыз булса шулай бит. Кызлар, инде безнең вакытыбыз чыкты, без сезгә уңышлар телибез, җәйләрегез сәләтле булсын, сәләтле яшьләр сезнең җәйегезне тагын да бизәсен, тормышны бизәсен дип.
2: Рәхмәт.
3: Бик зур рәхмәт чакыруыгыз өчен, һәм әтиәниләр бер дә уйлап тормагыз, үзегез дә ял итегез, балаларыгыз да ял.
1: Рәхмәтләнеп ял итсен.
0: Күңелле яллар.
1: Рәхмәт сезгә. Сау булыгыз.
4: Баулы 107 де 5 FM. Болгар радиосында реклама.
5: Березка питомнигы сезнең өчен төрле һава шартларына чыдам һәм ныклы 70 меңләп багаш куак үсентеләр әзерләде. Климат шартларына туры китереп үстерелгән, сирәк очрый торган популяр җиләк җимеш һәм декоратив агач үсентеләре, газон, купиялык чәчәкләрнең 1 меңнән артык төре һәм сорты тәкъдим ителә. Китереп һәм утыртып та бирәбез. Үсентеләрне дөрес тәрбияләү алымнарын аңлатабыз. Березка питомнигы. Белешмә өчен телефон 310031. Шәһәр коды 88552.
6: Игътибар! Тәрәзә кирәк булса, алтын кулны сайлагыз. 89-93-96-90-91.
7: Алло.
8: Елена Сергеевна, здравствуйте. Вас беспокоит из Социального фонда России. Нам поступила информация о перерасчете вашего трудового стажа, в связи с чем по закону вам положены дополнительные выплаты. Для их зачисления вам необходимо...
9: Стоп! Это мошенники. Настоящие работники социальных служб не звонят с такими вопросами. Не просят данные банковских карт, пароли и коды из СМС-сообщения. Не дайте себя обмануть. Кладите трубку. Без разговоров.
10: Их ты бар! Их ты бар! Их ты бар! Булгар радиосы тәкъдим итә!
11: 12 сентябрь, Татнефть-аренада!
10: Булгар радиосы фест!
11: Популяр җырчылар!
10: Дәртле җырлар!
9: Юмор һәм кайнар хитлар фестивале!
11: Килегез!
10: Татнефть-аренаның бозын бергәләп әрәтик!
12: Билетлар Татнефть-арена буз сарай кассаларында. Һәм ТНА тикет сайтында. ООО ЛДС 1000 Татнефть-арена буз сарай. Казан РТ 600 Рама 42 ел. Огрея 116-16-90-15-67-37. 2026 ел. Яшекляу 6+.
4: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95. Кайнар хит!
13: Әлия Сабирова, дұға қылам. Жүр үші екен Бұлғар радиосының ВКонтакте дағы рәсми түркіміне кіріп тауыш үйлей аласыз.

0: Қазанда сағат 10. Болғар радиосында яңалықлар.
1: Хәйле көн, хөрмәтле радио тыңлаучылар, яңалықлар хезмәте үз эшендә дәвам итә, студиядә Гөлнәс Рәшитова. Татарстан мәктәпләрендә соңгы кыңгырау бәйрәме уза, еллык түләүле елның дәвамлылыгын арттырырга мөмкиннәр. Ә хәзер тулырак. Татарстанда Кама елгасында көймә тимер понтонга бәрелгән, бер ир-ат үлгән, икенчесе зыян күргән. Россия гадәттән тыш хәлләр министрлыгының Татарстан буенча баш идарәсе матбугат хезмәтендә хәбәр итүләренчә, фаҗига Чистайдагы көймә станциясында булган, көймә зур тизлектә йөзгән йөртүчесе идарәсен югалткан һәм понтонга килеп бәрелгән. Төрле тән җәрәхәтләре алган 42 яшьлек ир-атны Чистай үзәк район хастаханәсенә озатканнар, хәзер әлеге очрак буенча тикшерү эшләре башланган. Бу хакта Татаринформ яза. Бүген Татарстан мәктәпләрендә соңгы кыңгырау яңгырый, быел 16 меңнән күбрәк бала 11-нче сыйныфны, 48 меңнән күбрәк бала 9-нчы сыйныфны тәмамлый. Бу минутларда 181-нче мәктәптә 9-нчы сыйныфларның соңгы кыңгырау бәйрәме уза. Урыннан хезмәттәшебез Камилә Шаһабиева җиткерә. Ул безнең белән телефон элемтәсендә. Камилә, хәерле көн, сүз сиңа.
2: Хәерле көн, хөрмәтле радио тыңлаучылар, хәерле көн, Гөлназ. Бүген республика мәктәпләрендә соңгы кыңгырау яңгырый. Ата-аналар һәм укучылар өчен дә дулкынландыргыч көн. Бу минутларда башкаланың 181-нче мәктәбендә 9-нчы сыйныф укучылары өчен тантаналы чара уза. Мәктәптә 9-нчы сыйныфны быел 166 укучы тәмамлый. Рузилә Хакимова бүген безнең өчен бик дулкынландыргыч көн ди.
3: Улыбыз Риналь 9-нчы сыйныфны тәмамлый. Балаларны гына түгел, без әти-әниләрнең дә йөрәкләрен җилкендереп, соңгы кыңгырау шалтырый. Имтиханнарын уңышлы тапшырып, бу тормышта һәрберсе үз теләгән һөнәр иясе булсын иде. Барлык чыгарылыш укучыларына уңышлар теләп калабыз.
2: Мәликә 9-нчы сыйныфны уңышлы гына тәмамлауына бик шат.
4: Бүген минем өчен бик тә шатлыклы көн. Бишле билгеләренә мәктәпне тәмамлыйм. Рәхмәт бик зур укытучыларыбызга, 9 ел буе безгә ныклы белем биргәннәре, сабыр булганнары, безнең өчен тырышканнары өчен.
2: Барлык әти-әниләренә, мәктәп укучыларын һәм укытучыларына бүгенге бәйрәм белән котлап, киләчәктә уңышлар телибез. Яңалыклар хезмәте өчен Камилә Шаһабиева.
1: Көлләт һәм техникумнарга максатчан килешү буенча белем алырга гариза биргән абитуриентлар уку йортына беренче чиратта кабул ителүгә өметләнә алачак, бу хакта ТАСС яза. Хөкүмәттә аңлатуларынча, үзгәрешләр урта һөнәри белем бирү программаларына кагылган, максатчан укуны сайлаган абитуриентлар өчен укырга кергәндә өстенлек бирелә. Югары уку йортларында һәм урта һөнәри белем бирү оешмаларында кабул итү кампаниясе 20 июньдә башлана һәм 15 августка кадәр дәвам итә. Бу шурыннар булганда, көлләтләр һәм техникумнар документларны 25 ноябрьгә кадәр кабул итә алачак. Еллык түләүле елның стандарт дәвамлылыгын 28 көннән 35 календар көнгә кадәр арттырырга тәкъдим иттеләр. Мондый инициатива белән Дәүләт Думасы депутаты Николай Новичков чыккан дип яза ТАСС. Ул билгеләп үткәнчә, елның дәвамлылыгын арттыру эшләүче россияләргә көчле

0: Хәйерлекен, хөрмәтле радио тыңлаучылары, без 26 май бүген сәйшәмбе көне, һәм инде соңгы кыңгырау өчене, һәм балаларның мәктәп белән саубуллашу, чыгарылыш сыйныф укучыларының шатлыклы, кайсыларының моңсу күз яшьләре, әти-әниләр өчен мәшәкатьле чор, гомумән бик матур кызу вакыт дип әйтер идем мин. Һәм бүгенге көн һәркемнең дә күңелендә матур вакыйгаларга бай булып калсын, һәркемнең дә инде гомер дәфтәрендә бик матур көн булып язылып куелсын. Һәм менә бер тыңлаучыбыз язды: «Хәйерле иртә, Волга радиосы. Узган шимбәдә 23 май көне Алина кызымның соңгы кыңгырау бәйрәме булды. Ул Казаныбызның 169 мәктәбенең 9 сыйныфын уңышлыгына тәмамлады. Класс җитәкчесе, татар әдәбияты укытучысы Валентина Михайловнага чиксез рәхмәтемне белдерәсем килә. Барлык укучыларын тигез күреп, яратып, хөрмәт итеп, көн саен якты йөз белән каршылап, 4 ел буе балаларыбызны икенче әниләре булды. Сәламәтлек, күңел тынычлыгы, авыр ләкин мактаулы эшләрендә зур уңышлар теләп, Алсу Мукминова яза. Менә мондый хәбәрләр алдагы көннәрдә, бүген дә бик күп килер әле. Әлбәттә инде, зур рәхмәт укытучыларга.
1: Энҗе Егорова.

Хәйерле көн, хөрмәтле радио тыңлаучылары. Без кайнар хит излат барынында катнашучы башкаручыларның җырлары ушаса, алар өчен тавыш бирә аласыз. Тапшыруны җомга кичен, шимбә иртә ТНВ каналында карый аласыз. Җомга кичен Болгар радиосында тыңларга мөмкин. Һәм сайтына кереп, әлбәттә инде танышыгыз, кемнәр катнаша бу атнада, кемнәр өчен тавыш бирергә кирәк. Һәм әлбәттә инде үзегезнең ошаган, яраткан җырчыларыгызга исә җырга тавыш бирә аласыз. Бүген 26 май.

0: Соңғы қоңырау күні, һәм шулай ук бүген дуслар, жирән шәчләр көне, бөтен дөнья жирән шәчләр көне белән ихлас күңелдән котлыйм. Безнең тыңлаучыларыбыз арасында да жирән шәчле кешеләр бардыр. Һәм менә бер сорау туды әле, жирән шәчле кешеләрнең шәче агара микән аларның? Күренә микән аларның шәче агарганы? Менә кара шәчле кешеләрдә шәч агаруы ул бик ачыктан-ачык күренә. Анда инде прям күренеп тора. Ялтырап яталар алар ак шәчләр. Ә менә жирән шәчләрдә шулай ук микән? Гомен табиблар әйтәләр, кара шәчле кешеләрнең шәче иртәрәк агара башлый дип. Шуңадыр ахрысы инде. Башта кара шәч калмый да буга инде. Ярар, монысы инде икенче мәсьәлә. Дуслар, бүген инде соңгы кыңгырау көне, шул уңайдан килгән хәбәрләр шактый. Әссәләмә ғәләйкем, Болгар радиосы хезмәткәрләренә һәм барлык чыгарылыш оқучыларына, мөғәлимнәргә, бай якларынан кайнар сәләмнәребезне юллыйбыз. Соңгы қоңырау бәйрәмендә күңеллегәдер мәктәп елларына әйләнеп кайта. Бу районның Түбән Норатмаш мәктәбен тәмамлаганга да 59 ел узып киткән бит. Еллар үткән саен бергә укыган сабакташларымны, безгә төпле белем биргән оқучыларымны сагынып еш кына искә алам. Социаль шәһәрләр аша сыныфташлар белән аралашабыз, хәлләребезне белешәбез. Киләчәктә дә барыбыз да исән-сау булып, данлы мәктәбебезне тәмамлауга 60 еллык Белинда очрашырга насып булсын иде амин деп Дамир Тәҗетдинов язган. Дамир абы, очрашулар еш булсын. Әлбәттә инде менә сезне ишетсеннәр, классташларыгыз, әлбәттә барысы да исән-сау була күрсеннәр.
1: Болгар радиосында һава торышы.
2: Һава торышы чыгарылышының иганачысы Первый обойный кибете. Шәхси эшмәкәр Фәхретдинова.
3: Дусларым, мәй сәрәмнән хат алдым. Булатым шахтадан качыслый папу тибрин шабойныйга да кирип чык дигән. Абуйларны яңартасы иде дигән. Сезгә дә сер итеп кенә әйтәм. Адреслары Оренбург тракты 160 спорт сәүдә үзәге һәм Зәки урамы 2-нче йорт.
0: 16 градус әлеге минутларда Казаныбызда яңгыр ява. Иртәгә дә болытлы, яңгырлы булачак. Төньяк көнбатыштан тулган урыны белән көчле җил, температура төнлә 9-14 көндез 14-19 градуска кадәр җылы булыр.

0: Болгар радиосы.
1: Ярат әлі ярат, менің кебік ярат, күзлеріме қарап, ерегімді аңлап, тәуге сүйілерінің...
2: Қозанда сәғат 11. Болгар радиосында яңалықлар.
3: Хайрлы көн, хөрмәтле радио тыңлаучылар, яңалыклар хезмәте үз эшендә дәвам итә, студиядә Гөлнәс Рәшитова. Мәктәп укучысы рационына ГОСТ булдырырга ниятлиләр, Казанда санитар чистарту буенча 2 айлык тәмамлана. Ә хәзер тулырак. Россиядә мәктәп укучысы рационына ГОСТ булдырырга ниятлиләр, бу хакта Дәүләт Думасының гаиләне яклау, ата-ана һәм балалар мәсьәләләре комитеты рәисенең беренче урынбасары Татьяна Буцкая хәбәр итте. Депутат сүзләренчә, стандартлар мәктәп менюсы баланслы булсын һәм балалар сәламәтлеге үзенчәлекләре исәпкә алынсын өчен кирәк. Ул элегрәк тормак туклану институты коммерцияле булмаган автоном оешмасы белән берлектә социаль туклану турында закон проекты әзерләүен искәртте. Ул шул исәптән белем бирү учреждениеләренә дә кагыла. Иртәгә Корбан гаетендә Казан мәчетләрендә бәйрәм чарасы иртәнге 3 сәгать 15 минутта бәйрәм вагызыннан башлана, аннары гает намазы һәм хөтбә укыла. Шуннан соң ветеринария белгечләре тарафыннан килештерелгән 17 урында корбан чалачаклар. Бу хакта мэриядә узган киңәшмәдә Казан мэриясенең иҗтимагый оешмалар белән элемтә бүлеге башлыгы Илгиз Сарманов хәбәр итте.
4: Шәһәребез мәчетләрендә бәйрәм чаралары иртәнге 3 сәгать 15 минутта вагыздан башлана, аннары бәйрәм гает намазы, хөтбәсе укыла, шуннан соң инде 17 урында ветеринария хезмәтләре тарафыннан килештерелгән урыннарда корбан чалу башлана инде. Бу урыннарның адреслары рәсми порталда КСНРУ-да бераздан урнаштырылачак. Халкыбызга мөрәҗәгать. Фәкать шушы урындарда корбан чалуны башкарырга. Бу ветеринария ягыннан таләпләр, санитария ягыннан таләпләр һәм зур таләпләр биат кодларны дөрес итеп үтәлләштерү. Ветеринария хезмәткәрләре, хокук саклау органнары барыбыз берлектә шушы мәсьәләләрне бу көннәрдә дөрес итеп башкару.
3: 1 июньдә Казанда санитар чистарту һәм төзекләндерү буенча 2 айлык тәмамлана. Бу вакыт эчендә коммуналь хезмәтләр һәм меңләгән шәһәр халкы 2 миллион ярым квадрат метрдан күбрәк урамнарны, 17 миллион 400 мең квадрат метр юл буендагы яшел паласаларны һәм 600 гектарлап җәмәгать киңлекләрен тәртипкә китергән. Бу хакта эшлекле дүшәмбе киңәшмәсендә тышкы төзекләндерү комитеты рәисе Альберт Шайнуров сөйләде. Башкарма комитет җитәкчесе Рөстәм Гафаров үз чиратында нәтиҗәләр чыннан да күренә дип белдерде. Тулаем алганда шәһәрне кышкы пычрактан чистарттык. Хәзер шәһәрне яшелләндерү, бер еллык чәчәкләр утырту эшләре алып барыла. Тагын нибары 1-2 атнадан шәһәр тулысынча чәчәккә күмеләчәк, диде Гафаров. ВКФЕСТ барган вакытта Казан үзәгендә Казан су елгасында күмәдә йөзүне тыярга мөмкиннәр. Татарстан министрлар кабинетының шул хактагы карар проекты хәзер ришвәтчелеккә каршы экспертиза уза. Әлеге таләпнең үтәлешенә гадәттән тыш хәлләр министрлыгында күзәтчелек итәчәкләр. Искәртеп үтәбез, ВКФЕСТның Татарстан этабы 7 июньдә Казан гаилә үзәгендә узачак. Һава торышы хакында бүген Татарстанда язучан болытлы көн, көндез 17 градустан 28 градуска кадәр җылы булу фаразлана. Казанда

0: татар қызларына, татар егітлеріне, Татарстанда ешәуші әр кімге, Татарстанда ғына түгіл көрші түбәкләрді, ерақ шетелдерді ешәуші милләттәшләрімізге шексіз қайнар сәлемдеріне еллі біз қызлар білен бірге. Яңа музыкал сағатқа келіп кірдік, сіз Бұлғар радиосын тыңдайсыз. Мен Айгүл сізге қайнар сәлемдерімді жеткіремін, достар сізді сәлемлеше аласыз, бір-біріңізге де сәлем юлларға мүмкін Бұлғар радиосына да язып жібере аласыз. Біздің Максим мессенджеріміз бар, 891-78-555-91 һәм 5. Ишерән шәшеләр көне дип әйттек бүген, һәм шулай ук әле бүген Алтайда Барс, Карлы Барс көне билгеләп үтелә. Бүген эшмәкәрлек, Рәсәйдә эшмәкәрлек көне билгеләп үтелә. Һәм шулай ук инде бүген Ялан тәпи йөрү көне дә билгеләп үтелә икән. Мин хәтерләмим, кайсын соңгы тапкыр Ялан тәпи йөргәнегез булды икән. Менә хәтерлисезме үзегез? Мин үземне хәтерләмим. Ширәмгә басып, узган ел булгандыр, булган очракта да. Инде җир энергиясен алу һәм гомумән аяк киеме булганда нигә Ялан тәпи йөргә дивчеләр бар булыр. Ләкин аның да файдасы барлыгын исбатлаган табиблар бу хакта соңрак.
1: Илгәрәй

0: Реклама хокукунда.
1: Изге билер жерлегинде урнашкан Изге Чишме һәм Березка кафелары барлык мусульманнарны Курбан гаете белән тәбрик итә һәм сезне тәмле, милли, хәләл ризыклардан авыз итәргә чакырып кала. Рәхим итегез, дуслар. Белешмәләр өчен телефон 8 937 286 72 76.

0: һәм йылмайның оқмайы белән башлана. Янәшәдә сыр һәм каймак. Һәр иртәнге аш җылы хатирәләр булып саклансын. Йылмай, бала чактан таныш милли тәм.
1: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.
0: Рамиле һәм Рамил Хәйретдиновлар. Ике аккош без. Җырышы икән Болгар радиосының ВКонтакте дәге рәсми төркеменә кереп тавыш юллый аласыз.

0: 12+.
1: Татарстан Республикасы рәисе каршындагы татар телен һәм Татарстан Республикасында яшәүче халыклар вәкилләренең туган телләрен саклау, үстерү мәсьәләләре комиссиясе белән берлектә Шаян ТВ каналы тәкъдим итә. Яраткан шигырь. Ветераннар. Гәрәй Рәхим.
2: Кортаймагыз әле, ветераннар. Ауропаны саклап калган ирләр. Хәтерлиләр сезне данлы юллар. Хәтерлиләр сезне азат диллар. Илләр җырлый бәйрәм көннәрендә, сезнең яшьлек җиңү көйләрендә. Сез аларга ирек китердегез, шатлык китердегез өйләренә. Кортаймагыз әле, ветераннар. Илгә дан китергән тынмас җаннар. Сезгә тиешле бик күп назлар. Сезгә тиешле бик күп язлар.
1: Гәрәй Рәхимнең ветераннар шигырен Раян Хәйруллин укыды.

0: Шуру реклама мақсатында әзірленді.
1: Қайырлы күн, құрметті радио тыңдаушылар. Ашқазаныңыз сәлемет ішлесе, кейфіңізде һәр вақыт көтеренке була. Әменә ашқазан ауыртуы, ялқынсыну, ауырлық тыгысы тыныш тормышқа қымашаулый. Бүгін біз фармиян даруханаларында күптен түгел барлыққа келген лекар желудка есімле давалау комплексы турында сөйләшәбез. Лекар желудка Қытай традицион медицинасы принципларына негізләнеп эшләнгән үсемлек комплексы. Исеменнән үк аңлашылганча, ул ашказан һәм эчәк авыруларыннан интегүчеләр өчен тәкъдим ителә. Иң мөһиме, лекар желудка тулысынча табигый составлы. Аның эчендә сирәк очрый торган дары үләннәре бар. Өстәвенә һәр үсемлек үзегенә ярдәм итү белән чикләнми, ә икенчесен тулыландырып дәвалау тәсирен көчәйтә. Әлбәттә, табигый компонентларның һәрберсе үзенчә файдалы. Лекар желудка комплексына кергән үсемлекләр мең еллар дәвамында Кытайда ашказан һәм эчәк авыруларын дәвалау өчен кулланылган. Галангал тамыры, аклендия, бармаклы цитрон кебек үсемлекләр Кытай традицион медицинасының нигезен тәшкил итә. Алар кыргый рәвештә илнең аерым төбәкләрендә генә үсә һәм югары сыйфатлар белән аерылып тора. Кытайда үләннәр белән дәвалау борынгыдан килгән һәм зур әһәмияткә ия юнәлеш. Анда булачак табиблар бала чактан ук дары үләннәрен өйрәнә. Әмма Кытай медицинасының төп принцибы организмны гомум савыктыру барлык эчке процессларны тигезләү. Бер әгъзаны дәвалаганда икенчесенә зыян китермәү мөһим, чөнки кеше сәламәтлеге бер бөтен. Лекар желудка комплексы да нәкъ шушы принципка нигезләнгән. Ул тулысынча табигый үсемлекләрдән тора һәм кире тәсир итми. Ашказан авыруларына еш кына авырлык, кискен авырту һәм яндыру кебек билгеләр хас. Бу хәлдән сезгә борынгы Кытай медицинасы тәҗрибәсенә таянып эшләнгән лекар желудка ярдәм итә ала. Лекар желудка белән бергә үзегезгә яшәү ямен, тормыш тәмен кире кайтарыгыз. Әйтергә кирәк, лекар желудка бары тик фармлен даруханәләрендә генә сатыла. Тулырак мәгълүмәт өчен телефон 8-927-236-71-75, 8-927-236-71-75, сайт lekarzhaludka.rf. Дәвалау чарасы булып саналмый, тискәре йогынтысы булуы ихтимал. Алдан табиб белән киңәшләшү сорала. Яш чикләве 12+.
2: Болгар радиосында һава торышы.
3: Һава торышы чыгарылышының иганәчесе первый обойный кибете. Шәхси эшмәкәр Фәхретдинова.
4: Дусларым, мәй сәрәмнән хат алдым. Булатым шахтадан качыклый папути беренче обойныйга да кирип чык дигән. Обойларны яңартасы иде дигән. Сезгә дә сер итеп кенә әйтәм. Адреслары Оренбург тракт 160 спорт сәүдә үзәге һәм Зәки урамы 2-нче йорт.
5: Бүген көн дәвамында алмашынучан болотлы, яңгырлы булачак, дуслар. Әлеге минутларда Казаныбызда 15-16 градус чамасы гына җылы, иртәгә болотлы булачак, шулай ук яңгырлы, җилнең юнәлеше төньяк көнбатыштан талгын урыны белән көчле, температура төнлә 9-14, көндез 14-19 градуска кадәр җылы булыр.

0: акция. Для вас огромный выбор одежды и обуви по оптовым ценам. Ждем вас на Оренбургском тракте 158 возле остановки РКБ. А довезут до места бесплатный автобус-лар.
1: Твой стиль, твой ритм, твой XL Outlet. Бренды с мировым именем. Магия большого кино. Заряженный фитнес, территория детства. Гастрономическое разнообразие фудкорта. Шопинг и развлечения на Имашево 97. XL Outlet.
2: Татарстанда юғары сифат хәм түбән бәйләр Кащаковский козлар фермасында. Коз бәткәсе 260 сумнан. Берне унны йөзне алыгыз. Күпләп сатып алучыларга ташламалар. Питрәш Ильенко аулы. 8-9-17-88-77-138.
3: Ипиге ягылган май тәмендә әни кулларының назы, ярату хисе, яңа сауган сөт исе, гаилә тынычлыгы, туган йорт җылысы яшеренгән. Болар барысы да Тамлетта майында. Тамлетта. Балачак тәме. Сату нокталарыннан сырагыз.
4: Хөрмәтле дустым, тиздән Корбан бәйрәме. Ә син әзер түгелмәле? Борчылма. Зәкәт хәйрия фондында сарыкларны чалып та, бүлеп тә бирәләр. Хәтта мохтаҗларга тарату да оештырыла. Шалтыратып язылырга гына кирәк. Ашык, сарыклар саны чикле. Белешмәләр өчен телефон 225-33-22. 225-33-22. Код 8-843.
5: Бүгелмә шәһәренең беренче икмәк комбинаты авыл хуҗалыгы кошкортлары, бройлерлар, йомырка салучы тавыклар, козлар, үрдәкләр өчен катнаш азык сата. Югары сыйфат, түбән бәяләр. Бүгелмә шәһәре 14 Шахит урамы 56-нчы йорт. Телефон 6-21-41. Шәһәр коды 8-855-94.
6: Отдых в Бакирово – это верная традиция заботиться о здоровье и семейном бюджете. Приятная новость для постоянных клиентов санатория. Скидки на отдых и лечение от 3 до 10%. Возвращайтесь в Бакирово снова и снова. Подробности на сайте bakirova.com. Бесплатный номер телефона 8-800-200-69-23.
7: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
8: 2026 елның 15 июненнән 20-сенә кадәр Казанда Наурус халыкара театр форумы узачак. Хедлайнерлар Малайзия һәм Марокко театрлары. Тулырак мәгълүмат һәм теркәлү kamaltheater.ru сайтында. 16+.
9: Ширмеша муниципаль районы башлыгы Айбатов Рамил Тәлгәдулы барлык татарстанлыларны халкыбызның милли бәйрәме Сабан туе белән ихлас күңелдән тәбрик итә. Сәламәтлек, иминлек, бай уңыш һәм барлык эшләрегездә уңышлар тели. Гаиләләрегездә тынычлык һәм мәхәббәт хөкем сөрсен. Сезне 6 июнь көнне көндезге сәгать 10-да Ширмешан районы Сабан туена көтеп калабыз. Бәйрәмдә сезнең өчен татар эстрадасының йолдызлары Рөстәм Асадуллин, Диля Нигъмәтуллина, Гүзәлия, Зәринә Асылкаева һәм башка артистлар чыгышы көтелә. Бәйрәмгә рәхим итегез.
10: 2026 ел яшьлек
11: Компания «Дамилк» облегчит вашу работу. Охладители молока, кормораздатчики, монтаж молокопроводов, доильных залов, система водопоения, а также современный качественный ремонт и все запчасти к ним. «Дамилк» – новые технологии в сельском хозяйстве. Телефон для справок 261-63-42.
12: Вниманию абитуриентов! Российский исламский институт объявляет прием на 2026-27 учебный год по следующим направлениям. Теология, лингвистика, журналистика. Телефон в Казани 251-01-55. 251-01-55. Возрастное ограничение.
13: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.
14: Зиннур Сафиуллин.

0: دائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته يوم القيامة، إنك لا تخلف الميعاد.
1: قزندا كنورتاس Болгар радиосында яңалықлар.
2: Хәйрле көн, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Яңалықлар хезмәте үз эшендә дәвам итә. Студиядә Гөлнәс Рәшитова. Башкалада кайбер урамнарда транспорт хәрәкәтен чикләргә мөмкиннәр. Казанның Униксы Зенит командасын отты. Ә хәзер тулырак. Татарстан мөселманнары диния нәзарәте рәисе мөфти Камил хәзрәт Самигуллин мөселманнарны якынлашып килүче Корбан гаете белән котлады. Бу хакта Татарстан мөселманнары диния нәзарәте матбугат хезмәтендә хәбәр иттеләр. Корбан гаете Аллаһның рәхмәт тантанасы, шулай ук ул хаҗ гыйбадәтләренең тамамлануын хәбәр итүче бәйрәмде. Бу мөкаддәс көннәрдә изге Мәккә җирләрендә Татарстаннан 1800 бәхетле кардәшебез сәфәр кыла. Аллаһ Тәгалә корбаннарны һәм гыйбадәтләрне кабул итеп, безгә савапларын арттырсын һәм үзенең ризалыгына ирештерсин, диелә котлауда. Бүген Татарстан мәктәпләрендә соңгы кыңгырау яңгырый, шул уңайдан фән һәм мәгариф министры Илсур Хадиуллин барлык чыгарылыш сыйныф укучыларына үзенең котлау сүзләрен юллады һәм киләчәктә уңышлар теләде.
3: Кадерле чыгарылыш сыйныф укучылары, хөрмәтле мөгаллимнәр һәм әтиәниләр. Сезне шын күңелдән уку елы тәмамлану һәм тормышыгызның яңа җитди, җаваплы чыры башлануы белән котлыйм. Бүген мөстәкыйль тормышка киң юл ачыла. Без сезнең һәрбергез белән горурланабыз. Берничә көннән чыгарылыш сыйныф укучылары алдында җитди сынаулар, дәүләт имтиханнары башлана. Аларны уңышлы тапшыруыгызны, әтиәниләрегез һәм остазларыгызның өметләрен аклауыгызны һәм дөрес юл сайлауыгызны телим. Кадерле чыгарылыш сыйныф укучылары, сезгә төп теләгем шул. Мәктәбегезне һәм укытучыларыгызны бер кайчанда онытмагыз. Нәкъ менә әлеге уку йортында сез тәүге тапкыр хәреф танырга, укырга язарга өйрәндегез, төпле белем алдыгыз, яңа дуслар таптыгыз, үз-үзегезгә ышанычыгыз артты. Укытучылар белән элемтәгез ныклы булсын. Аларның зирәк фикерләре, акыллы киңәшләре сезгә һәр вакыт тормышта юл ачып торачак. Алда җәй. Барлык укучылар өчен күптән көтелгән каникуллар һәм яңа очрашулар. Барыгызга да яхшы яллар, каникулларның файдалы һәм нәтиҗәле үтүен телим. Хыялларыгызны тормышка ашырыгыз. Җәй сезнең өчен яхты тәэсирләр, җанлы аралашу һәм яңа казанышлар вакыты булсын.
2: Татарстан башкаласында Кремль урамында вакытлыча транспорт хәрәкәте туктатылырга мөмкин. Әлеге шикле халыкара Нур медиа сәнгать фестивален әзерләү һәм уздыру белән бәйле. Шәһәр башкарма

0: толышлар шикләне. Санкт-Петербургта «Зенит» клубы һәм Казанның «Уникс» командасы арасында ВТБ бердәм лигасының ярымфинал стадиясы матчы узды. Уен «Уникс» файдасына 73-78 исәбе белән тәмамланды. Шул рәвешле хәзер сериядәге исәп 3-3, серияның 7-нче уены исә Казанда 28-нче майда узачак. Төп валюталар курсы турында: бүген доллар 71 сум 55 тиен, евро 85 сум 45 тиен, юань 10 сум 53 тиен. Һава торышы хакында: бүген Татарстанда язучан болытлы көн, көндез 17 градустан 28 градуска кадәр җылы булу көтелә. Атмосфера басымы 740 миллиметр. Казанда бу минутларда 17 градус җылы.
1: Һава торышы чыгарылышының иганәчесе җаваплылыгы шикләнгән сельхознап киндери җәмгыяте.
2: Машинагыз ватылдымы? Тракторда тик тора. Запчасть эзләп көнем үтсә, җавабын бездән сора. Киндери дә сельхознап бар, техникага кирәк ярак, төрле запчасть бары монда.
3: Сельхознап М. Мамадыштагы телефон 347-84.

0: Радиопрограмма «Радио Болгар» Болгар Радиосы зарегистрирована Роскомнадзором под номером ЭЛ номер ФС 77-793-40 радиослушателям старше 12 лет. Вещание осуществляется при поддержке Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям.
1: Ирекен Хурметля Радио, там лучше ларвас, кенуртасы, камдедер, тушка ошвахте, тушка йолвахте, Болгар Радио, сандажерла селемнер йоллар. Уақыты һәм инде сезнең якыннарыгызны без туган көннәр белән котлыйбыз бәйрәм юбилейларына дип язып җибәргән матур теләкләрне җырларга тирәп Болгар радиосы киңлекләрендә ишеттерәбез. Һәм безгә хатларны 42-00-15 Казан шәһәре Максим Горький урамы 15-нче йорт адресы буенча юллый аласыз. Һәм шулай ук bulgarradio.com сайты аша да без тыңлаучыларыбыздан хәбәрләр көтәбез. Бүген 26 май көнне туучыларны тәбрикләбез. Татар эстрадасының моңлы җырчысы Дилә Нигъмәтуллинаның туган көне. Бүген Дилә, сине гомер бәйрәмең белән кайнар котлап, иң изге, иң матур теләкләребезне юллыйбыз. Саулык, сәламәтлек, җан тынычлыгы, матур бәхетле тормыш насыйп итсен Ходай. Гаиләңдә һәр чак уңган хатын, тугры яр, сөйкле әни бул. Киләчәктә дә тормышыңның һәр мизгеле бәхет белән үтсен. Сөйеп, сөйенеп, сөйенеп яшә. Җырмың шишмән һич саекмасын, зурдан-зур иҗади уңышлар, тугры тамашачылар сиңа. Матур тормыш, сәламәтлек теләп, туган көнің білән құтлыйбыз. Шатлық білән ұзын ғымыр білән яшауыңны ғына тіліпіз. Яз қияшы нұрын сипкен кібік тошып, тулып келсін бәхетің. Сәләмәтлік, оңыш юлдаш болсын, шынға ашсын, қиял, үмітің. Бәхет нұрында құйынып, назға көміліп яша. Тиңің білән тигіз болып, сүйіп, сүйіліп яша. Иңізгі тілеклер білән Болгар радиосы коллективы олдай яңғырайшақ жүр, туған күн бөлегі болып, яңғырасын әлі өзіңе.

0: 2 сентябрь, Татнефть-Аренада.
1: Болгар Радиосы Фест.
0: Популяр жыршылар.
2: Дәртләшерлар.
3: Юмор һәм кайнар хитлар фестивале.
0: Килегез.
2: Татнефть-Аренаның бозын
4: бергәләп әрәтик.
5: Билетлар кассир.ру сайтында.
6: ОО «Кассир.ру» национальный билетный оператор. Козан Талсы Грамма Бренчир. Украин 118-784-71-89-586.
5: 2016 ел. Ящик лява 8+.
7: Болгар Радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95.
0: Ринас Шихапов, шомурт шешек атканда. Жыр ұшы екен Болгар Радиосының ВКонтакте дағы рәсми түркіміне кіріп тауыш юлы аласыз.

Хәйерле көн, хөрмәтле радио тыңлаучылары. Без шундый яңгырлы көндә, беләсезме, үзенә күрә бер рәхәтлеге бар аның. Истә кала торган була, нәкъ менә шушы яңгыр астында бәлки бераз мачыланып та, ләкин шуңа да карамастан, яңгыр тамчылары төште бит очыма дип күз яшьләрен яшерергә теләүчеләр дә булар. Инде бүген соңгы кыңгырау бәйрәме уңайыннан бик күп хәбәрләр килә, аларны яңгыратыйк. Хәйерле көннәр Болгар радиосы. Бүген улы баламның чыгарылышы булды Балтач районы Нурма авылында. Хөрмәтле беренче оқытучыбыз Гүлфина Габделфартовна, барсы өчен дә чиксез рәхмәт. Буламны укырга, язарга өйрәткән. Беренче уйытқы салучы ул сез. Хәзер инде уртанчы балам динәмнең беренче оқытучысы. Аллаһка шөкер, 9-нчы сыйныфка кадәр балаларны озата, яклый-саклый белгән сыйныф җитәкчебез Ландыш Павловнага да олы рәхмәтләрем. Һәр бала өчен үлеп торды. Барлык чыгарылыш баласына да имтиханнарны уңышлы тапшырып, олы юлга атларга язсын. Сәлам белән Чапшар авылыннан Нургалиева Илмира менә шундый рәхмәт сүзләрен белдерә. Бу теләкләрен һәм инде аның күңел түреннән чыккан ихлас шушы рәхмәтләрен бездә җиткерә.

0: Қазанда сағат 1. Болгар радиосында яңалықлар.
1: Хәйле көн, хөрмәтле радио тыңлаучылар, яңалықлар хезмәте үз эшендә дәвам итә, студияда Гөлнәс Рәшитова. Қазанда берничә трамвай маршруты туктатылган, Камал театрына йыл премиясы тапшырылды. Ә хәзер тулырак. Қазанда ек машинасы контакт шелтерлерін сорарлау арқасында бірнеше трамвай маршруты тоқтатылған. Метроэлектротранс матбуғат қызметінде хабар етулерінше, Киров дамбасы бойынша барған ек машиналарының бірсінің кузовы көтерілген, хәм контакт шелтерінің екі терегін зорарлаған. Хазір орында авария қызметлері ішілі, машина ертушілеріні маршрутны олдан планаштырырға сұрайлар. Сулықлар янында йол иткәндә бәхетсезлек очракларын булдырмас өчен балаларны игътибар белән күзәтергә кирәк. Бу хакта министрлар кабинетында узган брифингтә Татарстан вице-премьеры Ләйлә Фазлыева искәртте. Моннан тыш ул транспорт ортына ябышып йөрүче яшүсмерләр проблемасына игътибар юнәлтте һәм балаларны үз сәламәтлекләрен куркыныч астына куймаска чакырды. Республика бюджетыннан гаиләләрне балаларны яклауга 30 миллиард сумнан күбрәк акча каралган. Бу акча күп балалы, аз кирәмле гаиләләрне, инвалид балалары булган гаиләләрне социаль яклау чараларына тотыла. Бу хакта бүген хөкүмәт йортында узган матбугат очрашуында хезмәт, мәшгульлек һәм социаль яклау министры Илмира Зарипова белдерде. Быел Татарстанда 1 миллиард 700 миллион сумлык алимент бурычы түләтелгән. Бу хакта Татарстан буенча суд приставлары федераль хезмәте баш идарәсе җитәкчесенең беренче урынбасары Альберт Ибатуллин хәбәр итте. Чагыштыру өчен узган ел әлеге күрсәткеч 1 миллиард 400 миллион булган, диде Альберт Ибатуллин. Дәүләт Кремль сараенда 11-нче Халыкара Добровидение халык җырлары фестиваленең гала-концерты узды. Илнең төп сәхнәсендә төрле илләрдән иң яхшы халык җырларын башкаручылар, әйдә баручы фольклор төркемнәре һәм данлыклы солистлар җыелды. Гала-концертта Камал театрына Зәңгәр шәл спектакле өчен йыл премиясе тапшырылды. Бүләк тантаналы рәвештә актерлар Ришат Ахмадуллин һәм Рейхан Габдуллинага тапшырылды. Бу хакта Бөтендөнья татар конгрессы матбугат хезмәтендә хәбәр иттеләр. Һава торышы хакында бүген Татарстанда язучан болытлы көн, көндез 17 градустан 28 градуска кадәр җылы булу көтелә. Атмосфера басымы 739 мм. Казанда бу минутларда 16 градус җылы.
2: Һава торышы чыгарылышының иганәчесе Первый обойный кибете, шәхси эшмәкәр Фәхретдинова.
3: Дусларым, мәй сәрәмнән хат алдым. Булатым шахтадан качыслый папучи беренче обойныйга да кирип чык дигән. Обойларны яңартасы иде дигән. Сезгә дә сер итеп кенә әйтәм. Адреслары Оренбург тракты 160 спорт сәүдә үзәге һәм Зәки урамы 2-нче йорт. 91.5 FM.

0: Хәйерле көн, хөрмәтле радио тыңлаучыларыбыз. Яңа музыкаль сәгатькә килеп кердек. Башкалабыз Казанда 1 тулып 6 минут. Сез Болгар радиосын тыңлыйсыз. Без бүген соңгы звонок белән, соңгы кыңгырау бәйрәме белән котлыйбыз. Җирән чәчләрендә котладык. Һәм гомумән бар кешегә дә саулык, сәламәтлек, бар хыялларының да тормышка ашуын телибез. Эш көннәрегез матур үтсен, нәтиҗәле үтсен һәм якынлашып килүче матур бәйрәм белән сезне.
1: Рөстәм Асадуллин.

0: Реклама хокукунда.
1: Болгар дәүләт тыюлыгында урнашкан Зөләйха һәм Ак мәсҗид кафелары барлык мусульманнарны Корбан гаете белән тәбрик итә һәм Татарстанга килгән кунакларны күмәк экскурсия группаларын тәмле, милли, хәләл ризыклардан авыз итәргә көтеп кала. Алдан заказ кабул итү өчен телефон 8 937 594 12 51.

0: 6:31.
1: Бу районында Курбан бейрәменә тукымлы бәрәннәр сатыла. Шалтыратыгыз 8987-276-9534. Бәйрәм мөбәрәк булсын.
2: Ихтибар, ихтибар. Иң яхшы һәм күп төрле мебель Савинова сәүдә үзәгендә. Кабатлыйм. Мебельне зур сайлау Савинова сәүдә үзәгендә Ямашев 93. Мебель кирәк икән, Савинова сәүдә үзәгенә кил. Ямашев 93.
3: Иртәнге чай радио тапшыруының иганәчесе Йылмай Биектау сөт комбината. СПС СК Йылмай.
4: Иртәнге аш яңа пешкән ипи исе һәм Йылмайның ак майы белән башлана. Янәшәдә сыр һәм каймак. Һәр иртәнге аш җылы хатирәләр булып саклансын. Йылмай. Бала чактан таныш милли тәм.
5: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.
6: Гөлназ Шәрифҗанова.

0: Шопинг в большом городе. ТК «Гулливер». Целые аллеи с актуальными новинками. Кварталы выгодных цен на одежду и обувь. Модный город для вашей семьи. ТК «Гулливер». На перекрестке моды и стиля. Ямашева, 95.
1: Курбан бейрамына әзірме? Новые ворота фирмасы шиста, дүрес шортларда үскен Роман тұқымылы яхшы сарыплар тәрдім иде. Шолтыратығыз 896-00-51-27-13. 896-00-51-27-13. Радио промокодын әйтіп 10% ташлама алығыз.
2: Хөрмәтле дин кардәшләрем, Корбан гаете якынлашып килә. Казаныбызның үзәк Әлмәрҗән мәчетендә Корбанга сарыклар сатыла. Белешмәләр өчен телефон 249-16-31.
3: Тукай районы Бордыбаш авылында йомырка сала торган 1 еллык тавыклар сатыла. Бәясе 20 сум. Чалыдагы телефон 75-00-12. 75-00-12. Код 88-552.
4: НПО «Агротехсервис» жауаплылығы шекленген жәмғиеті директоры Мүбәрәк Шыннаил Нуриман олы барлық хызмәттәшләрін һәм Татарстан халқын дини бәйрәмебез Құрбан ғайты белән тәбрикли. Бәйрәм мүбәрәк болсын. Бүгінгі изге күндә күңелләребезгә иман нуры, шафхат һәм мәрхәмәт хисләре иңсен. Аллаһы Тәгаләне иксез-чиксез рәхмәтләренә барчабызга да ирешергә, гомерләребезне хәерле итеп үткәрергә насыйп булсын.
5: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95.
6: Топшыру 12 яштан өлкәнрәкләр өчен.
7: Күңел көзгесе.
8: Хәйрле көннәр, дуслар. Күңел көзгесе тапшыруына башлыйбыз. Бүген бездә кунакта Татарстанның фән һәм мәгариф министры, педагогика фәннәре кандидаты Илсур Гәрәй улы Хадиуллин. Исәнмесез, Илсур Гәрәевич?
9: Исәнмесез, хәйрле көн.
8: Сезне чын күңелдән бәйрәм белән котлыйм әле. Менә бүген инде сезнең

0: Олардағы вазгият турында толырақ Елгезе Ғалиуллина язмасында.
1: Иң көп юл транспорт хәлекәтләре һәм хукук бузулар Қоршы яқ полосаға шығу белән бәйле. Шул сәбәпле 39 кешенең ғүмере өзілген. Быйыл дәүләт автоинспекциясы хезмәткәрләре рөхсәт ителмәгән урында Қоршы яқ полосаға шыққан өчен 6500-гә якын хукук бузуны теркәгән. Сүз уңайыннан аның өчен 7500 сум күләмендә штраф, яки 6 айга кадәр машина йөртү хукукыннан мәхрүм итү каралган. Ел башыннан мототранспорт белән бәйле 57 юл хәлекәте теркәлгән. 8 кеше вафат булган. Татарстан дәүләт автоинспекциясе җитәкчесе Рөстәм Гарипов сүзләренчә, әти-әниләр алган бүләк трагедиягә китерергә мөмкин.
2: Барсында мәрҗәләтсә без әти-әниләренә, күбесе питбайклар ала, квадроциклар ала бит, юлларда йөрер өчен ясалмаган, алар специальный спортивный площадкаларда гына йөрер өчен ясалган. Кайберләр әйтәләр, урманнарда, кырларда йөрергә, анда да безопасный тигер. Яшел Үзән шәһәре районында яшь егет квадроциклларда копланып, кызганчы каршы вафат булды.
1: Бу елның 5 айында 16 яшкә кадәр балалар катнашында 120 юл транспорт хәлакәте теркәлгән. Бу узган ел белән чагыштырганда 13 очракка азрак. Искәртеп үтәбез, 18 майдан 7 июньгә кадәр республикада ихтибар балалар профилактика чарасы үткәрелә. Юлларда сак булыгыз. Илгизә Галиуллина, яңалыклар хезмәте.
0: 1 июньдә халыкара балаларны яклау көнендә Казан Кремле территориясе бер көнгә балачак шәһәренә әверелә. Бу хакта бүген хөкүмәт йортында узган матбугат очрашуында Бөтен Россия алдынгылар хәрәкәтенең төбәк бүлеге җитәкчесе Тимур Сөләйманов белдерде. Биредә Татарстанда җәй фестивале узачак, бәйрәмдә 10 меңгә якын кунак катнашыр дип көтелә. Яшел Үзәндә бердәм дәүләт имтиханында 100 балл җыйган чыгарылыш сыйныф укучылары 100 мең сум алачак. Ярдәмнең яңа чарасы турында шәһәр мэры Михаил Афанасьев хәбәр итте. Аның сүзләренчә, программа 100 балл 100 мең исемен алган. Бу чара яңа уку ел алдыннан абитуриентлар өчен яхшы бүләк булыр дип саныйм дип ассызыклаган Афанасьев. Элегрәк Яшел Үзән районында 100 балл җыючыларга 30 мең сум акча тапшырылган булган. Быелдан башлап түләү күләмен 100 меңгә җиткерү каралган. Гадәттән тыш хәлләр министрлыгы хезмәткәрләре иртәгә Корбан бәйрәмендә республика мәчетләрендә янгын куркынычсызлыгын тәэмин итәчәк. Бу хакта Россия гадәттән тыш хәлләр министрлыгының Татарстан буенча баш идарәсе матбугат хезмәте хәбәр итә. Аларның барысында да профилактик чаралар үткәрелгән. Казанда октябрь ахырына кадәр Горький шоссесы дублерында хәрәкәт шикләнә. Бу хакта шәһәр мэриясе матбугат хезмәте хәбәр итә. Сәбәбе су белән тәэмин итү челтәрен ремонтлау. Шикләү бүгеннән 31 октябрьгә кадәр Бакча 2 ширкәтеннән алып Затонский урамы 12 йортка кадәр һәм Сантехприбор ширкәтеннән алып Волга бакча ширкәтенә кадәрге участокта гамәлдә була. Моннан тыш 32 хәрби шәһәрчек урамы буенча да юлны элешчә шикләячәкләр. Һава торышы хакында иртәгә Татарстанда болытлы көн, яңгыр, көндез 13-тән 22 градуска кадәр җылы булыр дип көтелә. Казанда бу минутларда 14 градус җылы.
3: Һава торышы чыгарылышының иганәчесе Первый обойный кибете, шәхси эшмәкәр Фәхретдинова.
4: Дусларым, мәй сәрәмнән хат алдым. Булатым шахтадан качыслый папути беренче обойныйга да кирип чык дигән. Обойларны яңартасы иде дигән. Сезгә дә сер итеп кенә әйтәм, адреслары Оренбург тракты 160 спорт сәүдә үзәге һәм Зәки урамы 2-нче йорт.

0: Құрбан бейрәміне әзір ме? Новая Ворота фирмасы шиста, дүріс шортларда өскен Роман тұқымылы яқшы сарыплар тәқдім еді. Шолтыратығыз 896-00-51-27-13 896-00-51-27-13 Радио промокодын әйтіп 10% ташлама алығыз.
1: НПО «Агротехсервис» является официальным дилером заводов «Ростельмаш» и предлагает оригинальные запчасти по заводским ценам в полном комплекте. НПО «Агротехсервис». Телефон в Набережных Челнах. 778885. 778885.
2: Хөрмәтле дин кардәшләребез, сезне Корбан бәйрәме белән котлыйбыз. Һәм Казан шәһәренең Рамазан мәчетендә Корбан сарыклары һәм сыерлары тәкъдим ителә. Белешмәләр өчен телефон 260-313. 260-313.
3: Түбән бәядән велосипед, самокат һәм спорт товарлары эзлисезме? Казан шәһәре Чиков урамы 23-нче йортта урнашкан «Вперед!» кибетенә рәхим итегез. Балалар һәм олылар өчен киң сайлау мөмкинлеге. Барлык велосипедлар да дөрес җыелган һәм киләнгән килеш сатыла. Телефон 240-41-43.
4: Игътибар! Тәзә кирәк булса, алтын кулны сайлагыз. 893-93-96-90-91.
5: ВК-фест возвращается в Казань. Зиверт, Федук, Дима Масленников, Сировкин и другие артисты, а также развлечения для всей семьи. 7 июня. Центр семьи Казан. Билеты на vkfest.ru.
6: ООО «Шоу Гоу-Гоу». Город Санкт-Петербург. ОГРН 116-784.

Кәткәренке була. Әшәк аңлашылғанша, ул ашказан һәм эчәк авыруларыннан интегүчеләр өчен тәкъдим ителә. Иң мөһиме лекер желудка тулысынча табигый составлы. Аның эчендә сирәк очрый торган дары үләннәре бар. Өстәвенә һәр үсемлек үзегенә ярдәм итү белән чикләнми, ә икенчесен тулыландырып дәвалау тәсирен көчәйтә. Әлбәттә, табигый компонентларның һәрберсе үзенчә файдалы. Лекер желудка комплексына кергән үсемлекләр мең еллар дәвамында Кытайда ашказан һәм эчәк авыруларын дәвалау өчен кулланылган. Галангал тамыры, аклендия, бармаклы цитрон кебек үсемлекләр Кытай традицион медицинасының нигезен тәшкил итә. Алар кыргый рәвештә илнең аерым төбәкләрендә генә үсә һәм югары сыйфатлар белән аерылып тора. Кытайда үләннәр белән дәвалау борынгыдан килгән һәм зур әһәмияткә ия юнәлеш. Анда булачак табиблар бала чактан ук дары үләннәрен өйрәнә. Әмма Кытай медицинасының төп принцибы

0: радиосында реклама.
1: Шермешан муниципаль районы башлығы Айбатов Рамиль Тәлғатұлы барлық татарстанлыларны халқыбызның милли бәйрәме Сабан туйы белән ихлас күңелдән тәбрик итә. Сәламәтлек, иминлек, бай уңыш һәм барлық эшләрегездә уңышлар тели. Гаиләләрегездә тынычлык һәм мәхәббәт хөкем сөрсен. Сезне 6 июнь көнне көндезге сәгать 10-да Шермешан районы Сабан туйына көтеп калабыз. Бәйрәмдә сезнең өчен татар эстрадасының йолдызлары Рөстәм Асадуллин, Дилән Нигъмәтуллина, Гүзәлия, Зәринә Асылкаева һәм башка артистлар чыгышы көтелә. Бәйрәмгә рәхим итегез.
2: 2026 ел яшәү юк.
3: Нәқ Қазан артында бардыр бір шәһәр, Арша диләр. Мәжлисләр өчен тылсым рестораны бар диләр. Тылсым банкет заллары шелтәре. 150, 120 һәм 50 кеше сыйдырышлы банкет заллары. Заманча ремонт, уңайлы парковка, итәгатьле персонал, телеңне йотарлык хәләл меню, көндәлек ашау һәм башкалар. Телефон 893-72-99-59-45. Арша, Вағызовлар урамы 3И йорты.
4: Тукай районы Бордыбаш ауылында йомырка сала торган бер еллык тавыклар сатыла. Бәясе 20 сум. Чалыдагы телефон 750012. 750012. Код 88552.
5: Твой стиль, твой ритм, твой XL Outlet. Бренды с мировым именем. Магия большого кино. Заряженный фитнес, территория детства. Гастрономическое разнообразие фудкорта. Шопинг и развлечения на Имашева 97. XL Outlet.
6: Вот и наступил этот возраст, когда можно ни на кого не оглядываться и тратить время только на то, что нравится. Узнать себя получше. Освоить то, что давно хотел. Доделать то, до чего не доходили руки. Самый лучший возраст, когда можно просто быть собой. Узнайте больше о программах активного долголетия на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России. 0+.
7: Их ты бар! Их ты бар!
8: Их ты бар! Булгар радиосы тәкъдим итә!
9: 12 сентябрь, Татнефть-аренада!
10: Булгар Радиосы Фест!
9: Популяр жыршылар!
10: Дәртле жырлар!
8: Юмор һәм кайнар хитлар фестивале!
9: Килегез!
10: Татнефть-аренаның бозын
8: бергәләп эретик!
1: Билетлар Татнефть-арена Буз сарайы кассаларында һәм ТНА Тикет сайтында. ООО ЛДС 1000 Татнефть-арена Буз сарайы Казан РТ 600 урамы 42-нче. ОГРН 116-16-90-15-37-37. 2026 ел яшекләү 6+.
11: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95.
12: Лилия Гыймаддинова.
13: Сибелә чәчем, сибелә.

0: Қазанда сағат 4. Болғар радиосында яңалықлар.
1: Қайырлы күн, құрметті радио тыңдаушылар. Яңалықлар қызметі өз ісін дәвам етті. Студияда Ландыш Шиханшина. 1 июньда Қазанда Татарстанда жай фестивалі өтәчәк. Құрбанға ит оңайынан мұқтаж ғайләләргә азық-түлік ярдәме көрсәтелде. Хәзер толырақ. Республикада быйыл алиментлар буенча 1 миллиард 700 миллион сумлык бурыч түләтелгән. Татарстан суд приставлары баш идарәсе җитәкчесенең беренче урынбасары капитан Альберт Ибатуллин Татар информ агентлыгындагы матбугат очрашуында шул хакта хәбәр итте. Аның сүзләренчә, узган ел әлеге күрсәткеч 1 миллиард 400 миллион сум булган. Гомумән алганда суд приставлары 4 миллиард сумлык алимент бурычын түләттерүгә ирешкән. 1 июнь халыкара балаларны яклау

0: Алдағы болашақ береді түрлі қызықлы шаралар қоралған бейрам ертен артистлар, ижад коллективлары шығышы білен башлана, спорт ойынлары, фәнни хәм ижады мастер-класслар, китап ярминкәсі ештірілі, балаларға Сибур холдины кішілтер компанияләрі шәнлігі білен тонышу мүмкінлігі берілі. Бұйылда Шаян ТВ өз программысын тәғдім итәшек, бірінші тапқыр өсмірлер үшін кешін дискотека ештірілі, онда өсмірлер көңілін тонылған диджейлар көрәшек. Тимур Сүлейманов білдіруінше, бұйыл мұндай бию кешелері Бүгілме, Опаз, Соба, Түбенкама районларында да узашак. Олдыңғылар харекеті холғара балаларыны йоқлау күнінде Тілеші, Опаз, Алексеевск, Биктау, Бүгілме, Элмет, Мамадыш, Соба, Шистайда да түрлі мастер-класслар, ойынлар, ғайлә шаралары уздыра. Түбенкама шоллыда физик мүмкінліклері шикле балалар үшін күңілле тамашалар ұйыштырылашак. Люция Шәрәфиева, яңалықлар хызмәте.
1: Дәүләт Думасы депутатлары Россия мәнфәгатьләренә каршы административ хокук бузулар кылган гражданнарның мөлкәтен арестка алу турындагы закон проектын кабул итте. Бу хакта ТАСС хәбәр итә. Инициатива Татарстан Дәүләт Советы тарафыннан кертелгән һәм административ хокук бузулар турында Россия кодексенә үзгәрешләр кертүне күздә тота. Элегрәк гамәлдәге нормалар чит илгә киткән гражданнарны аерым составлар буенча гына җаваплылыкка тартырга мөмкинлек биргән. Хәзер төзәтмәләр нигезендә җаваплылыкка тартылу исемлеге киңәйтелә. Бу масса күләм мәгълүмат ирегеннән файдалану, нәфрәт яки дошманлык уяту, Россиянең территориаль бөтенлеген бузуга чакырулар турында бара. Шулай ук күрсәтелгән штрафларны түләмәгән өчен дә җаваплылык кертелә. Бүген Татарстан мөфтиятенең закат хәйрия фонды Корбан гаете уңаеннан 30 мохтаҗ гаиләгә ярдәм күрсәтте. Алар арасында авырулар, пенсионерлар, Казанның һәм республиканың якын тирә районнарында яшәүче күп балалы гаиләләр дә бар иде. Бу хакта Диния нәзарәте матбугат хезмәте хәбәр итә. Хәйрия акциясе вакытында мохтаҗ гаиләләргә азык-төлек җыелмалары таратылган. Һава торышы хакында иртәгә Татарстанда болытлы көн, яңгыр, көндез 13-22 градуска кадәр җылы булыр дип фаразлана. Казанда бу минутларда 15 градус җылы.
2: Һава торышы чыгарылышының иганачысы Первый обойный кибете, шәхси эшмәкәр Фәхретдинова.
3: Дусларым, мәй сәрәмнән хат алдым. Булатым шахтадан качыслый папути беренче обойныйга да кирип чык дигән. Обойларны яңартасы иде дигән. Сезгә дә сер итеп кенә әйтәм. Адреслары Оренбург тракты 160 спорт сәүдә үзәге һәм Зәки урамы 2-нче йорт.

0: мектепте, әлбәттә инде бүген соңгы қыңғырау шыңлады. Иң қызу соңғы язғы қыңғыраулар яңғырый, әлбәттә инде кімгәдір. Һәм инде шығарғы сынып оқушыларына бигерәк тә, һәм шулай ук сәлам озын каникуллар көтүчеләргә, менә инде күп әти-әниләр бигерәк тә көткәннәрдер, кашан дәвани дәвәтиләргә җибәребез дип балаларына әйме. Җәйне сагынган һәрбер кешегә дә без сәлам җиткерәбез. Булгар радиосыннан студиядә мин Наиля Калам.
1: Лилияна Ирназарова.

иртәнгә якта файдалыдар. Теге иртә уянасың, чыгасың, шык төшкән була бит әле, әйме? Менә шул безнең аякларга шул кадәр файдалы икән, массаж ясала беренчедән үләннәр, ташлар булса да әре. Аннан соң менә шул шыкның ниндидер мәддәләре бар икән, менә безнең организмга файдалы. Менә шулай дип укыдым әле. Шулай ук менә карасак, тарихка Миср фиргауннары ялны йөрәк яраткан икән. Әмма аяк киеме борынгы заманнарда байлыкның мәҗбүри атрибуты булган. Шуңа күрә алар һәрчак үз яннарында сандалиларын йөртүчеләрне тотканнар икән. Менә шулай. Үзләре ялны йөргәннәр, ялны йөрәк файдасын белгәннәр. Ә менә янәшләрендә сандалиларын, аяк киемнәрен йөртүчеләр һәр вакытта да булганлыгы мен ялына кыйрының чыныгуның бер ысулы булып тора бит инде ул. Шуңа да дуслар, аяк табанында 70 меңгә якын нерв сиҗипселләре урнашкан диләр. Алар тәсир итеп организм эшчәнлеген килергә мөмкин икән. Ялына кыйрга яратучылар бармыз безнең арада?

0: Болгар радиосы күңелегездә якты хисләр уятсын.
1: Радиосында реклама.
2: НПО «Агротехсервис», официальный дилер завода «Россельмаш», предлагает оригинальные запасные части к зерно кормоуборочным комбайнам «Дон», «Нева», «Акас». Телефон в Набережных Челнах 77-88-85.
3: Камский государственный автомеханический техникум приглашает вас на учебу. У нас 485 бюджетных мест по следующим специальностям. Мехатроника и робототехника, технология машиностроения, наладчик, логистика, металлообрабатывающее производство, оператор БПЛА. Имеется обучение на заочной основе. Обеспечиваем общежитием. Камский государственный автомеханический техникум. Подробная информация на сайте или по номеру 707738 в Набережных Челнах.
4: Күрші, темірпеш компаниясында яңалық, ешіттің мі?
5: Менде тағын.
4: Нешілерін білесің енді? Қазір мангаллар, мангал зоналарда ясайлар екен. Үстеуіне кетіріп та қоялар.
5: Міне еш масам оңайлы.
4: Темірпеш, ұшанышлы сифат, тез қызмет. Петреш районы Яңа Кащак ауылы. Комсомол орамы 1, 240-37-40. Шәһәр коды 843.
6: Құрбан бәйрәміне әзір ме? Новые ворота фермасы, шиста, дүріс шортларда өскен, роман тұқымылы яхшы сарыплар тәқдим итә. Шолтыратыгыз 896-051-27-13. 896-051-27-13. Радио промокодын әйтеп 10% ташлама алыгыз.
7: Внимание абитуриентов! Российский исламский институт объявляет прием на 2026-27 учебный год по следующим направлениям. Теология, лингвистика, журналистика. Телефон в Казани 251-01-55. 251-01-55. Возрастное ограничение 12+.
8: Түбән Кама педагогика көлиеті яңа уку елына үстәмә квалификация алу мөмкинлеге белән мәктәпкә шәбелем бирү, махсус мәктәпкә шәбелем бирү, башлангыч сыйныфларда укыту, физик культура белгечлекләре буенча 9-нчы сыйныфтан соң көндезге түләүсез бүлеккә укучылар кабул итә. Читтән килүчеләр тулай торак белән тәэмин ителә. Түбән Камадагы телефон 350063, 350063.
9: Құрбанға сарықлар тәкәлер сатыла. Оқып, шалып, үшкәртіп тә бирәбіз. Адрес: Балташ районы Нұрма ауылы, Мәжит Ғафури урамы 22-нші йорт. Телефон 8987-424-5531. 8987-424-5531.
10: Весна! В торговом центре «Порт» для наших любимых покупателей стильная, яркая, модная, новая весенняя коллекция. Для вас огромный выбор одежды и обуви по оптовым ценам. Ждем вас на Оренбургском тракте 158 возле остановки РКБ. А довезут до места бесплатный автобуслар.
11: Хөрмәтле дин кардәшләрем, Корбан гаете якынлашып килә. Казаныбызның үзәк Әлмәрҗәни мәчетендә корбанга сарыклар сатыла. Белешмәләр өчен телефон 249-16-31.
12: Игътибар, игътибар! Иң яхшы һәм күп төрле мебель Савинова сәүдә үзәгендә. Кабатлыйм. Мебельне зур сайлау Савинова сәүдә үзәгендә Ямашев 93. Мебель кирәк икән, Савинова сәүдә үзәгенә кил. Ямашев 93.
13: Дамил компаниясы сезнең эшегезне тагын да җиңеләйтә. Сөт суыткычлары, азык-төлек җайланмалары, сөт үткәргечләр, савым заллары, су белән тәэмин итү системаларын урнаштыру, заманча ремонт ясау һәм запас частьләр. Дамил авыл хуҗалыгында яңа технологияләр. Телефон 261-63-42.
14: Иртәнге чай радио тапшыруының иганәчесе Елмай Биектау сөт комбинаты. СПССК Елмай.
15: Иртәнге аш яңа пешкән ипи исе һәм Елмайның ак майы белән башлана. Янәшәдә сыр һәм каймак. Һәр иртәнге аш җылы хатирәләр булып саклансын. Елмай, бала чактан таныш милли тәм.
16: ВК-фест возвращается в Казань. Зиверт, Федук, Дима Масленников, Сироткин.

0: Хабар радиосында хауа тұрышы.
1: Хауа тұрышы шығарылышының иғанашысы жауаплығы шекленген сельхознап киндіри жамғияты.
2: Машинағыз отылды ма? Тракторда тек тұра. Запчас үзіліп күнің өтсе жауабын бізден сұра. Киндіріда сельхознап бары, техникаға керек ярақ, түрлі запчас бары мұнда.
3: Байлар сабасында 2-52-46, опаста 3-45-22.
4: Достар, ертегі де яңғыр көрсетті. Мұнда ешінлі яңғыр түрлі 13 градусқа қадар күндіз 18-22 градус тересі. Жылы барбір де 13 градустан да башлана әлі мұнда жылы. Орша құқмара байлар сабасы 15 градусқа қадар яңғыр. Мүслим Сарман Ақтаныш Ленагурскіда бүгілмеді бауылыда яңғыр яуырға мүмкін 19-22. Әгір жарша ол түвен камыда 18 градусқа қадар жылы хәм яңғырлы күн
0: радиосында реклама.
5: Соба инкубаторы пішкен бұдай ошап үскен 30 күннік Рос 308 тұқымлы итшебелері сота. Собадағы телефон 2-36-81, код 8-843-62.
6: Уважаемые абитуриенты, Апастовский аграрный колледж осуществляет набор на 2026-2027 учебный год по следующим специальностям и профессиям по очной форме обучения на базе 9 классов. Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования. Эксплуатация беспилотных авиационных систем. Электроснабжение по профессиям. Повар-кондитер. По заочной форме обучения на базе 11 классов. Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования. Предоставляется общежитие, выплачивается стипендия. Телефон 233-32. Код 8-843-76. Апастовский аграрный колледж ждет вас.
7: Татарстанда юғары сифат хәм түбән бәйләр Кащаковский қозылар фермасында. Қоз бәпкесі 260 сумнан. Бірне, онны, езіне алығыз. Көплеп сатып алушыларға тошламалар. Петреш Ильенко ауылы. 8-917-88-77-138.
8: В магазинах «Августраш» летнее обновление гардероба для всей семьи по доступным ценам. Действуют сезонные скидки на различные категории товаров. А каждую пятницу скидка 12% на всю коллекцию. Улица Габдулы-Тукая, 2, ТД «Муравейник». Акция действует бессрочно.
9: Курбан бейрамы якынлаша. 40-ларга һәм сыйрының 7-дән бирелешләренә заказлар кабул итәбез. Шәригать канунлары буенча чалып, эшкәртеп тә бирәбез. Телефон 8917-935-2079. 8917-935-2079.
10: Шоппинг в большом городе. ТК «Гулливер». Целые аллеи с актуальными новинками. Кварталы выгодных цен на одежду и обувь. Модный город для вашей семьи. ТК «Гулливер». На перекрестке моды и стиля. Ямашева, 95.
11: Түбән бәйәдән велосипед, самокат һәм спорт товарлары эзлисезме? Плазан шәһәре, Чиков урамы 23-нче йортта урнашкан «Вперед!» кибетенә рәхим итегез. Балалар һәм олылар өчен киң сайлау мөмкинлеге. Барлык велосипедлар да дөрес җыелган һәм киләнгән килеш сатыла. Телефон 240-4143.
12: Сүті артты сыйырның ит һәм күкәй муллықта. Нәтижесі болсын дисәң, ихлас азығын сайла. Орчаларда заводы бар, фермерларға қағыла. Яхшы қатнаш азықларыны бар халық шуннан ала. Сату урыннарында ихлас азығын сырағыз. Барлық мәғлүмәт Қазандағы телефон бойынша 222-51-04.
13: Хөрмәтле дустым, тиздән Корбан бәйрәме. Ә син әзер түгелмәле? Борчылма. Зәкәт хәйрия фондында сарыкларны шалып та, бүлеп тә бирәләр. Хәтта мохтаҗларга тарату да оештырыла. Шалтыратып язылырга гына кирәк. Ашык, сарыклар саны шикле. Белешмәләр өчен телефон 225-33-22. 225-33-22. Код 8-843.
14: Toyota, Kia, Volkswagen автомобилләре Brand Auto параллель импорт аша иң яхшы модельләр китерә. Brand Auto үзебезгә сыман алып киләбез. Түбән Кама, Ахтубә урамы 4М. Рамисны сора. Телефон 8-996-191-44-44. Шалтырат.
15: Бакча казыдым, бәрәңге утырттым. Тәрәзәләрне алыштырасы калды.

0: Казанда сәгат 5. Болгар радиосында яңалықлар.
1: Хайырлы күн, құрметті радио тыңдаушылар. Яңалықлар қызметі өз ішін дәвам ете. Студияда Ландыш Жиханшина. Қозанда трамвай белән автобус берілішкен. Татарстанда көп балалы ғойләләргә автобус берәләр, ә хәзер тулырақ. Қозанда трамвай белән пассажир автобусы берілішкен. Бу хақта Татар информ яза. Ил транспорт хәлакәте бақшалар тукталыш янында булган. Шәһәр дәүләт автоинспекциясендә белдерүләренчә, хәлакәттә зыян күрүчеләр юк. Гадәттән тыш хәлләр министрлыгы хезмәткәрләре иртәгә Корбан бәйрәмендә республика мәчетләрендә янгын куркынычсызлыгын тәэмин итәчәк. Бу хакта Россия гадәттән тыш хәлләр министрлыгының Татарстан буенча баш идарәсе матбугат хезмәте хәбәр итә. Корбан бәйрәме вакытында республикада барлыгы 984 дини объектта һәм бер ачык мәйданчыкта чаралар узачак. Аларның барысында да профилактик чаралар үткәрелгән. Татарстанда 10 һәм аннан күбрәк бала тәрбияләүче гаиләләргә бушлай автобус бирелә. Узган ел Атлант маркалы автобус 6 күп балалы гаиләгә тапшырылган. Быел 5 гаиләнең үз шәхси транспорты булачак. Бу хакта бүген журналистларга хезмәт мәшгульлек һәм социаль яклау министры Эльмира Зарипова сөйләде.
2: Безнең республикабызда һәр 5-нче бала ул күп балалы гаиләдә яши һәм тәрбияләнә. Күп балалы гаиләләр ишендә төрле социаль ярдәм каралган, алар арасында 6 яшькә кадәрге балага дарулар сатып алуга субсидия, торак өчен түләүгә субсидия, коммуналь хезмәтләр өчен

0: قائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته يوم القيامة، إنك لا تخلف الميعاد.
1: هذا الوقت 17 ساعة 22 минут وزن يانغراد نمازغا شاقرب دوستلار أبز دوام إديك
2: Бұлғар радиосында реклама.
3: Твой стиль, твой ритм, твой Excel Outlet. Бренды с мировым именем. Магия большого кино. Заряженный фитнес, территория детства. Гастрономическое разнообразие фудкорта. Шопинг и развлечения на Имашево 97. Excel Outlet.
4: Тойдан бұл тауыш келі, сілет жегіс мен оларға дәші. Береді бол ағызына шанышылы дұслар, қызықлы шоралар, еңа білім нәркеті. Тұлырақ сілет нұқтай біз сайтында, әм социал жілдерлерді, жәйіні сілетті өткер.
5: Күбу үтсі сілет, ұпырайым кезе 166 нөлдегірмә 46 60 қозан.
6: Мясо, яйца в изобилии, молоко течет рекой. Это мне все в благодарность. Целый год кормил с душой. Результат, ну просто класс. Начинай кормить Ихлас. Ихлас – комбикорма для личного подворья и фермерских хозяйств. Спрашивайте в местах продаж или звоните по телефону в Казани. 222-5104.
7: Құрбанға сарықлар тәкәлер сатыла. Оқып, шалып, үшкәртіп тәбіребіз. Адрес – Балташ районы Нұрма ауылы Мәжит Ғафури ұрамы 22-ші үрт. Телефон 8987-424-5531. 8987-424-5531.
8: Необходимо подключить ваш дом к электрическим сетям? Хотите подать заявку на технологическое присоединение, не выходя из дома или офиса? Воспользуйтесь личным кабинетом потребителя на сайте ООО «Сетевая компания» www.gridcom-rt.ru. За подробной информацией обращайтесь по бесплатному телефонному номеру 8 800 200 878. Удобно, быстро, надежно.
9: Время весенних путешествий вместе с АЗС «Таиф НК». Получайте до 4 рублей выгоды за литр. Копите дополнительные баллы в нашем приложении и дарите себе позитив на дороге. Акция проводится с 14 по 31 мая.
10: Условия начисления и списания баллов доступны на сайте taifazs.ru. 18+.
11: 2026 год.
12: Компания «Сабинские окна» производит пластиковые окна и алюминиевые конструкции любой сложности. Работаем по всему Татарстану. Предоставляем рассрочку. Телефон в Сабах 24-777, код 843-62. Рассрочку предоставляет ИП «Каримулин». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
13: НПО «Агротехсервис» жауаптылығы шекленген жәмғиеті директоры Мүбәрәк Шыннаил Нуриманұлы барлық қызметташларын һәм Татарстан халқын дини бәйрәмебіз Құрбан ғайыты білән тәбірікли. Бәйрәм мүбәрәк болсын. Бүгінгі изге күнде күңілдәребізге иман нұры, шафхат һәм мәрхәмәт хисләре иңсін. Аллаһы Тәғаләне иксез-шиксез рәхмәтләренә баршабызға да ирешергә, ғүмірләребезне хәйерле итеп үткәрергә насыйп булсын.
14: Березка питомнигы сезнең өчен төрле һава шартларына чыдамлыклы 70 меңләп агач куагыз үсентеләре әзерләде. Климат шартларына туры китереп үстерелгән, сирәк үсерә торган популяр җиләк җимеш һәм декоратив агач үсентеләре, газон купиялык чәчәкләрнең 1 меңнән артык төре һәм сорты тәкъдим ителә. Китереп һәм утыртып та бирәбез. Үсентеләрне дөрес тәрбияләү алымнарын аңлатабыз. Березка питомнигы. Белешмә өчен телефон 31-0031. Шәһәр коды 88552.
15: Бүгелмә шәһәренең беренче икмәк комбинаты авыл хуҗалыгы кошкортлары, бройлерлар, йомырка салучы тавыклар, козлар, үрдәкләр өчен катнаш азык сота. Югары сыйфат, түбән бәяләр. Бүгелмә шәһәре 14 Шахи турамы 56-нчы йорт. Телефон 6-21-41. Шәһәр коды 8-855-94.
16: Кайнар хит проектының иганәчесе Lotus Med наркология үзәге җаваплылыгы шикләнгән җәмгыяте.
17: Туйдым, тәмам туйдым. Ирем тагын бөтен хезмәт хакын ишеп бетерде.
18: Ә минеке хәзер эшми.
19: Аллаһа шөкер, котылдык бу бәләдән.
18: Йөзләгән гаиләләргә ярдәм. 100 мең коткарылган кеше язмышы. Lotus Med наркология үзәге. Казандагы телефон 233-47-47. 233-47-47.
20: Искәр яндысы булу ихтимал. Алдан табиб белән киңәшләшү кирәк.
2: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95.

0: Мамадыш. 106.2 FM.
1: Диджей Радик һәм Алина Давыдова. Оул Кайым. Жүр ши икән Болгар радиосының ВКонтакте дәге рәсми төркеменә кереп тауыш юлый аласыз.

0: 86-710-10-10. Подробности на bakirova.com.
1: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: 2026 елның 15 июнінден 20-сіне қадар Қозанда Науруз Халықара театр форумы ұзашақ. Хедлайнерлар, Малайзия һәм Марокко театрлары. Тулырақ мәғлүмәт һәм тіркәлу Камалтеатр.ру сайтында. 16+.
3: Компания «Агромастер» – предприятие по производству сельскохозяйственной техники. Посевные комплексы «Агратор», культиваторы «Тайлер Мастер», дисковые агрегаты, глубокорыхлители, полуприцепы, а также колесный трактор Т-400. Мощная производственная база, современное оборудование и технология производства обеспечивают выпуск свыше 1500 единиц техники в год под торговой маркой «Агромастер». Технику можно приобрести на выгодных условиях по федеральной программе 1432 через «Росагролизинг», а также на условиях регионального субсидирования. «Агромастер» – европейское качество, российская цена. Телефоны Муслюмова 239-08-243-59.
4: Хөрмәтле дустым, тиздән Корбан бәйрәме. Ә син әзер түгелмәле? Бер шылма. Зәкәт хәйрия фондында сарыкларны шалып та, бүлеп тә бирәләр. Хәтта мохтаҗларга тарату да оештырыла. Шалтыратып язылырга гына кирәк. Ашык, сарыклар саны шикле. Белешмәләр өчен телефон 225-33-22. 225-33-22. Код 8-843.
5: Иртәнге чай радио тапшыруының иганәчесе Йылмай Биектау сөт комбинаты. СПССК Йылмай.
6: Иртәнге аш яңа пешкән ипи исе һәм Йылмайның ак майы белән башлана. Янәшәдә сыр һәм каймак. Һәр иртәнге аш җылы хатирәләр булып саклансын. Йылмай, бала чактан таныш милли тәм.
7: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.
8: Зиля.

0: Казанда сәгать 6. Болгар радиосында яңалыклар.
1: Хәерле кич, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Яңалыклар хезмәте үз эшен дәвам итә. Студияда Ландыш Җиһаншина. Республикада чәчү эшләре 92%-ка башкарылган. Казанның Кремль урамында транспорт хәрәкәте чикләнә. Хәзер тулырак. Республиканың Чистай, Тукай, Әтнә, Орша һәм Алексеевский районы игенчеләре сабан культураларын чәчүне тәмамлады. Бу хакта Татарстан авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгыннан хәбәр итәләр. Республика буенча язгы чәчү эшләре планлаштырылганның 92%-ында башкарылган. Тагын 130 мең гектар җирне чәчәсе калган. Татарстанда ел башыннан мотоциклар һәм питбайклар белән булган аварияләрдә 8 кешенең гомере өзелгән. Бу хакта бүген матбугат конференциясендә Татарстан буенча Эчке эшләр министрлыгының дәүләт автоинспекция идарәсе башлыгы Рамил Гарипов хәбәр итте. Аның сүзләренчә, быел мототранспорт катнашында 56 юл транспорт һәлакәте теркәлгән, аларда 8 кеше үлгән, 56 кеше җәрәхәтләр алган. Республиканың баш автоинспекторы каникуллар башлануын искәртеп, әти-әниләрне балаларның иминлегенә игътибарын арттырырга, бигрәк тә питбайкларны сатып алыр алдыннан уйланырга чакырды.
2: Хәзер мы уже его катаем, мотоциклы уже машина без шмакера, горсна там ржавеет, это сядя не глядя на мотоциклы, роллы ролландан, уже в этих шлях им бренчи дано ладно.

0: ТНВ телеканалы Қазандағы Әлмәрҗәни мәчетеннән Құрбан бәйрәме намазының тура трансляциясын күрсәтәчәк. Ол иртәгә иртәнге сәгать 3-дә башлана. Трансляцияны шулай ук ВКонтакте социаль челтәрендәге ТНВ татарча рәсми төркемендә һәм tnv.ru сайтында карарга мөмкин. 28-29 май көннәрендә Қазанда тыныч вакытта һәм сугыш чорында дип аталган кичектергесез хирургия 2-нче хирурглар конгрессы узачак. Бәшир Рәмиев исемендәге IT-паркка Россиянең төрле төбәкләреннән хирурглар җыела. Алар тәҗрибә һәм төрле алымнар белән уртаклашачак дип хәбәр итә Татарстан сәламәтлек саклау министрлыгының матбугат хезмәте. Табиблар шулай ук экстремаль шартларда хирурглар эше, эсегүләрне кисәтү, яралыларга һәм зыян күрүчеләргә ярдәм күрсәтү мәсьәләләрен күтәрәчәк. Тип валюталар курсы турында бүген доллар 71 сум 55 тиен, евро 85 сум 45 тиен, юань 10 сум 53 тиен. Һава торышы хакында иртәгә Татарстанда болытлы көн, яңгыр, көндез 13-тән 22 градуска кадәр җылы булыр дип көтелә. Казанда бу минутларда 15 градус җылы.
1: Һава торышы чыгарылышының иганәчесе Первый обойный кибете, шәхси эшмәкәр Фәхретдинова.
2: Дусларым, мәй сәрәмнән хат алдым. Булатым шахтадан качыслый папучи беренче обойныйга да кирип чык дигән. Обойларны яңартасы иде дигән. Сезгә дә сер итеп кенә әйтәм. Адреслары Оренбург тракты 160 спорт сәүдә үзәге һәм Зәки урамы 2-нче йорт. 91.5 FM.

0: Покупатели, стильная, яркая, модная, новая весенняя коллекция. Для вас огромный выбор одежды и обуви по оптовым ценам. Ждем вас на Оренбургском тракте 158, возле остановки РКБ. А довезут до места бесплатный автобуслар.
1: Койдан бұл тауыш келе. Сәләт жеге смену арғадаше. Береді болағызны шанышлы бұслар, қызықлы шоралар, еңа білім нәркеті. Тулырақ сәләт нұптай біз сайтында, әм социал шілтерлерді жейні сәләтті өткер. КБУ үтсі сәләт өкімейін 166-20-46-60-Козан.
2: Құрбанға сарықлар тәкәлер сатыла. Оқып, шалып, ішкәртіп тә біребіз. Адрес: Балташ районы Нұрма ауылы Мәжит Ғафури урамы 22-ші үрт. Телефон: 8987-424-5531. 8987-424-5531.
3: Күрші, Тимір Пеш компаниясында яңалық, ішіттің мі?
4: Менде тағын.
3: Мишлерін білесің енді. Қазір мангаллар, мангал зоналарда ясайлар екен. Үстеуіне кетіріп та қоялар.
4: Міне іш масам оңайлы.
3: Тимір Пеш. Шанышлы сифат, тиіс қызмет. Петреш районы Яңа Кащак ауылы. Комсомол урамы 1. 240-37-40. Шәһәр коды 843.
5: Опас һәм яқын районнарда яшәүчеләр өчен Альстрой тәкъдим итә. Пластик тәрәзәләр һәм алюминий витраж системалары. Бүлмә ара һәм металл ишекләр, жалюзилар. Европа таләпләре буенча эшләнгән тулы комплекслы ремонт. Сантехника һәм җылыту системалары. Фасад һәм түшәм эшләре. Түбә монтажлау. Стеналарны штукатур машинасын кулланып тигезләү. Тиз, сыйфатлы һәм арзан бәяләр. Альстрой. Шәхси эшмәкәр Альберт Вәлиуллин. Телефон 8917-937-37.
6: Буа районында Құрбан бәйрәменә тұқымлы бәрәннәр сатыла. Шалтыратыгыз 8987-276-9534. Бәйрәм мөбәрәк булсын.
7: Ипиге ялған май тәмендә әни қолларының назы, ярату хисе, яңа сауған сөт исе, гаилә тынычлыгы, туған йорт җылысы яшеренгән. Болар барысы да тәмлетті майында. Тамлетта. Балашак теме. Сату нокталарыннан сырагыз.
8: Болгар радиосы реклама хизмәте телефоны 570 50 95.
9: Гүзәл Салаватова.

0: Реклама хокукунда.
1: Изге билер жерлегенде урнашкан изге чишме һәм березка кафелары барлык мусульманнарны Корбан гаете белән тәбрик итә һәм сезне тәмле, милли, хәләл ризыклардан авыз итәргә чакырып кала. Рәхим итегез, дуслар. Белешмәләр өчен телефон 8 937 286 72 76.

0: 35-00-63. 35-00-63.
1: Сүті артты сыйырның ит һәм күкәй муллықта. Нәтижәсі болсын дейсәң, ихлас азығын сайла. Орышаларда заводы бар, фермерларға қағыла. Яқшы қатнаш азықларыны бар халық шуннан ала. Сату урыннарында ихлас азығын сырағыз. Барлық мәғлүмәт Қазандағы телефон бойынша 222-51-04.
2: Орщада урнашкан царская татарская усадьба, веранда усадьба банкетлар залы сезнің бейрәмне күңілі һәм истәлікле итеп оздыру урыны. Қазаннан бары тек 50 шақырым ераклықта. Табиғат құшағында урнашкан бізнің залларда шәһәр шаушуын артта қалдырып, тыныш һәм рәхәт ял итегіз. Арская усадьба қонақларын хөрмәт итә һәм сезнің уңайлығы өчен барлық көшен куя. 8-917-286-16-16.
3: Компания «Сабинские окна» производит пластиковые окна и алюминиевые конструкции любой сложности. Работаем по всему Татарстану. Предоставляем рассрочку. Телефон в Сабах 24-777, код 843-62. Рассрочку предоставляет ИП «Каримулин». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Toyota, Kia, Volkswagen автомобильләре Френдавто параллель импорташа иң яхшы модельләр китерә. Френдавто, үзебезгә сыман алып киләбез. Түбән Кама, Ахтубә урамы 4М. Рамисны сора. Телефон 8-996-191-44-44. Шалтырат.
5: Кайнар хит проектының иганәшесе Lotus Med наркология үзәге җаваплылыгы шикләнгән җәмгыяте.
6: Нәрсә бердә кәефең юк?
7: Эй, апа, көн саен ишеп кайта бит. Күзенә ак кара күренми. Балаларда куркып битте инде. Туктый алмый.
8: Lotus Med наркология үзәге. Ышанычлы, зур тәҗрибәле табиблар. Казандагы телефон 233 47 47.
9: Искәр ягындысы булу ихтимал. Алдан табиб белән киңәшләшү кирәк.
10: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95. Ямьле төркеме.

0: Аучылар яңалықлар қызметі өз үшін дәуам ете студияда Ландыр Шиханшыны. Комил Хазрет Самиғуллин республика халқын құрбан ғайыты білен құтлады. 1 июнде Татарстанда жай фестивалі ұзашақ, әхәзір толырақ. Дәулет думасы депутатлары Россия мәнфәғәтләренә қаршы административ хукук бузулар кылган гражданнарның мөлкәтен арестка алу турындагы закон проектын кабул итте. Бу хакта ТАСС хәбәр итә. Инициатива Татарстан Дәүләт Советы тарафыннан кертелгән һәм административ хукук бузулар турында Россия кодексына үзгәрешләр кертүне күздә тота. Элегрәк гамәлдәге нормалар чит илгә киткән гражданнарны аерым хукук бузулышлары буенча гына җаваплылыкка тартырга мөмкинлек биргән. Хәзер төзәтмәләр нигезендә җаваплылыкка тартылу исемлеге киңәйтелә. Бу масса күләм мәгълүмат ирегеннән файдалану, нәфрәт яки дошманлык уяту, Россиянең территориаль бөтенлеген бузуга чакырулар турында бара. Шулай ук күрсәтелгән штрафларны түләмәгән өчен дә җаваплылык кертелә. 1 июнь халыкара балаларны яклау көнендә Казан Кремле территориясе бер көнгә балачак шәһәренә әверелә. Бу хакта бүген хөкүмәт йортында узган матбугат очрашуында Бөтен Россия алдынгылар хәрәкәтенең төбәк бүлеге җитәкчесе Тимур Сулейманов белдерде. Биредә Татарстанда җәй фестивале узачак, бәйрәмдә 10 меңгә якын кунак катнашыр дип көтелә. Бүген кояш баю белән Корбан гаете керә. Шул уңайдан Татарстан мөфтие Камил Хәзрәт Самиғуллин республика халкын бәйрәм белән котлады. Аллаһ Тәгалә корбаннарны һәм гыйбадәтләрне кабул итеп, савапларын арттырсын һәм үзенең ризалыгына ирештерсин дип теләде.
1: Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям булай дигән: "Корбан гаете көнендә адам баласы кылган гамәлләрнең Аллаһка иң сөеклесе корбан шалу. Хайванның кан тамчысы җиргә төшкәнче ук Аллаһ Тәгалә корбанны кабул итә. Шуңа күрә бу гамәлне ихлас күңел белән башкарыгыз", дип әйтә Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям. Корбан шалып без Пәйгамбәрләр Ибраһим һәм Исмаил алейхиссалам кебек Роббыбызга буйсынуны күрсәтәбез. Корбан бәйрәме хаҗ белән бәйле. Бу көннәрдә изге Мәккә җирләрендә Татарстаннан 1800 хаҗи сафар кыла. Мин аларга ихлас сәламнәр юллыйм һәм республика җитәкчелегенә дә хаҗны оештыруда ярдәм иткәне өчен рәхмәт җиткерәм. Кадерле дин кардәшләр, Аллаһ Тәгалә сезнең

0: Союзында реклама.
1: Камский государственный автомеханический техникум приглашает вас на учебу. У нас 485 бюджетных мест по следующим специальностям. Мехатроника и робототехника, технология машиностроения, наладчик, логистика, металлообрабатывающее производство, оператор БПЛА. Имеется обучение на заочной основе. Обеспечиваем общежитием. Камский государственный автомеханический техникум. Подробная информация на сайте или по номеру 707738 в Набережных Челнах.
2: Шоппинг в большом городе. ТК «Гулливер». Целые аллеи с актуальными новинками. Кварталы выгодных цен на одежду и обувь. Модный город для вашей семьи. ТК «Гулливер» на перекрестке моды и стиля. Ямашева, 95.
3: Татарстанда югары сифат һәм түбән бәяләр Кащаковский козлар фермасында. Коз бәткәсе 260 сумнан. Берне унны йөзне алыгыз. Күпләп сатып алучыларга ташламалар. Питрәч Ильенко авылы. 8-917-88-77-138.
4: Түбән бәядән велосипед, самокат һәм спорт товарлары эзлисезме? Казан шәһәре Чиков урамы 20-нче йортта урнашкан «Вперед!» кибетенә рәхим итегез. Балалар һәм олылар өчен киң сайлау мөмкинлеге. Барлык велосипедлар да дөрес җыелган һәм көйләнгән килеш сатыла. Телефон 240-4143.
5: Құрбан бейрамы яқынлаша. Сорықларға һәм сыйырының жидеден бір үлішлеріне заказлар қобыл етебіз. Шариғат қонымлары бойынша шолып, ішкі тіпті беребіз. Телефон 8917-935-2079. 8917-935-2079.
6: Құрбан бейрамыны әзірме? Новые ворота фермасы шиста, дүріс шортларда өскен Роман тұқымылы яқшы сорықлар тәрдім еде. Шолтыратығыз 8-96-00-51-27-13. 8-96-00-51-27-13. Радио промокодын әйтіп 10% ташлама алығыз.
7: 2026 елның 15-ші июнінден 20-сіне қадар Қазанда Наурус Халықара театр форумы ұзашақ. Хедлайнерлар, Малайзия һәм Марокко театрлары. Тулырақ мәғлүмәт һәм тіркәлу Камалтеатр.ру сайтында. 16+.
8: НПО «Агротехсервис» – официальный дилер завода «Россельмаш». Предлагает оригинальные запасные части к зерма, кормоуборочным комбайнам «Дон», «Нива», «Акрос». Телефон в Набережных Челнах – 77-88-85.
9: Весна! В торговом центре «Порт» для наших любимых покупателей стильная, яркая, модная новая весенняя коллекция. Для вас огромный выбор одежды и обуви по оптовым ценам. Ждем вас на Оренбургском тракте 158 возле остановки РКБ. А довезут до места бесплатный автобуслар.
10: Бүгелмә шәһәренең беренче икмәк комбинаты авыл хуҗалыгы кошкортлары, бройлерлар, йомырка салучы тавыклар, козлар, үрдәкләр өчен катнаш азык сата. Югары сыйфат, түбән бәяләр. Бүгелмә шәһәре 14 Шахи турамы 56-нчы йорт. Телефон 6-21-41. Шәһәр коды 8-855-94.
11: Игътибар! Тәрәзә кирәк булса, алтын кулны сайлагыз. 8-93-93-96-90-91.
12: Тукай районы Бордыбаш ауылында йомырка сала торган 1 еллык тавыклар сатыла. Бәясе 20 сум. Чалыдагы телефон 750012, 750012. Код 88552.
13: Иртәнге чай радио тапшыруының иганәчесе Елмай Биектау сөт комбинаты. СПС СК Елмай.
14: Иртәнге аш яңа пешкән ипи исе һәм Елмайның ак майы белән башлана. Янәшәдә сыр һәм каймак. Һәр иртәнге аш җылы хатирәләр булып саклансын. Елмай, бала чактан таныш милли тәм.
15: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.
16: Ойгыр Сергеева.

0: Кайнар Хитлар фестивале.
1: Килегез.
2: Татнефть Аренаның бозын.
0: Бергәләп әрәтик.
3: Билетлар Татнефть Арена Боз Сарай кассаларында. Һәм ТНА Тикет сайтында. ОЛДС 1000 Татнефть Арена Боз Сарай. Бозан РТ 6 Еврона 42-нче. ОГРН 16 16 90 15 67 37. 2026 ел. Яшекләү 6+.
4: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.
5: Райас Фасыхов башкаруында Кукмара районы Әсән елга авылына багышланган җыр.

Саффауар, рәхәт, жәмәгать, рәхәт. Менә бездә шундый матур булып кыяш бата, Об елгасы күренә дип яза радио тыңлаучыбыз Флорида. Гаҗәп, гаҗәп, бик матур, бик матур. Менә ялгышмасам, Сургут якларында бугай, әйме анда теге гел якты гына булып тора торган, караңгы булмый торган бер вакыт бар. Ул вакыт җитте микән, үтте микән? Менә шунсында язып җибәрсез әле, ярыймы, Флорида?

0: радиосында хауа тұрышы.
1: Хауа тұрышы шығарылышының иғанашысы жауаплығы шекленген сельхознап киндери жамғияты.
2: Машинағыз ұтылды ма? Тракторда тек тұра. Запчасы үзіліп күнің өтсе, жауабын бізден сұра. Киндерида сельхознап бар, техникаға керек ярақ, түрлі запчасы бары мұнда.
3: Сельхознап М. Мамадыштағы телефон 347-84.
4: Иртеге 27-ші май күнді Қазанда хэм Татарстанда күн бұлытлы болашақ, яңғыр орны білен күшлі яңғыр қойбір районларда ешін болуыда ихтимал, түнлі хэм иртен орны білен туманды елген. Күнбатыштан түне күнбатышқа өзгерушен жел түнлі 8-13, күндіз 13-18, күншіғыш районларда 22 градусқа қадар жылы болашақ деп көрсеті шушы минутларда башқалабыз Қазанда 15 градус жылы.
0: Бұлғар радиосында реклама.
5: Нәк Қазан артында бардыр бір шәһәр, орша дилер. Мәжлисләр үшін тылсым рестораны бар дилер. Тылсым банкет заллары шілтәрі. 150, 120 һәм 50 кіші сыйдырышлы банкет заллары. Заманча ремонт, оңайлы парковка, итәгатьле персонал, тіліңні итарлық хәләл меню, күнделік ошау һәм башқалар. Телефон 893-72-99-59-45. Орша, Вағызовлар урамы 3-й йорты.
6: Бесценные дары природы, максимальный комфорт и гармония. Санаторий Бакирова – это эффективные лечебно-оздоровительные процедуры, уникальные программы по лечению женских и мужских заболеваний и специальные цены для членов профсоюзов. Бакирова – курорт родного края. Лечитесь на здоровье. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалистов.
7: Toyota, Kia, Volkswagen автомобильләре Френдавто параллель импорташа иң яхшы модельләр китерә. Френдавто, үзебезгә сыман алып киләбез. Түбән Кама, Ахтубә урамы 4М. Рамисны сора. Телефон 8-996-191-44-44. Шалтырат.
8: Хөрмәтле дустым, тиздән Корбан бәйрәме. Ә син әзер түгелмәле. Борчылма. Зәкәт хәйрия фондында сарыкларны шалып та, бүлеп тә бирәләр. Хәтта мохтаҗларга тарату да оештырыла. Шалтыратып язылырга гына кирәк. Ашык, сарыклар саны шикле. Белешмәләр өчен телефон 225-33-22. 225-33-22. Код 8-843.
9: Хөрмәтле дин кардәшләребез, сезне Корбан бәйрәме белән котлыйбыз. Һәм Казан шәһәренең Рамазан мәчетендә Корбан сарыклары һәм сыйрлары тәкъдим ителә. Белешмәләр өчен телефон 2600-313. 2600-313.
10: Корбан бәйрәменә әзерме? Новые ворота фирмасы чиста, дөрес шартларда үскән Роман тукымлы яхшы сарыклар тәкъдим итә. Шалтыратыгыз 896

0: Озанда сәғәт 8. Болғар радиосында яңалықлар.
1: Қайырлы кеш, құрметті радио тыңдаушылар. Яңалықтарының ұйымға құлаушы аралышы студияда Ландыш Шиханшина. Жәйін Қазанда 31 фонтан ішілейшек. Бош қаланың Кремль ұрамында транспорт қарекеті шеклене. Әхәзір тұлырақ. Ел башыннан Татарстанда жәмәғәт транспортының тұшқы яғындағы тұтқаларына, басқышларына тұтынып ерген 11 еш өсмер ашықланған бұқақта Татарстан транспорт прокуратурысы қабар еті. Шул сәбәпле оларының отаналарын административ жауаплылыққа тартқанлар һәм 15 мың сум көлемінде штраф салғанлар. Быйыл Татарстанда юл транспорт хәрәкәтләрендә 113 кешенең гомере өзелгән, әлеге сан узган елның шул ук чоры белән чагыштырганда 24-кә күбрәк. Бу хакта бүген матбугат конференциясендә Татарстан буенча Эчке эшләр министрлыгының дәүләт автоинспекция идарәсе башлыгы Рамил Гарипов хәбәр итте. Аның сүзләренчә, хәрәкәтләрнең төп сәбәбе каршы як полосага чыгу. Шундый аварияләрдә 39 кешенең гомере өзелгән, тагын 128 кеше җәрәхәтләр алган. Республиканың баш автоинспекторы каникуллар башлануын искәртеп, бигрәк тә балаларның иминлегенә игътибарны арттырырга чакырды. Казанда Тинчурин театры янындагы фонтан комплексын эшләтеп җибәрделәр. Җәйен шәһәрдә барлыгы 31 фонтан эшләячәк. Киләсе елга алар янына суы 70 метрга кадәр күтәреләчәк музыкаль фонтан өстәлем. Бу хакта Илсур Метшин рәислегендә узган киңәшмәдә билгеле булды. Теманың дәвамы алдагы язмада.
2: Башкалада быйыл беренче булып Казан су яр буендагы Зор урамының дом бакчасындагы фонтаннар эшли башлады. Аннан эстафетаны башкаланың Ленин бакчасындагы иң борынгы 1894 елда куелган фонтаны кабул итеп алды. Ел Май Зеланд паркларындагы фонтаннар да халык күңеленә хуш килде. Бауман урамындагы иң кичкенә фонтаннар да эшли. Тагын бер яңалык киләсе елда Кабан күлендә заманча фонтан барлыкка киләчәк. Ул лазер ут баганалары мультимедиа экраны булган жырлы бии торган төсле фонтан булачак. Ул Камал театрының яңа бинасы янында урнаша. Шәһәр башлыгы Илсур Метшин белдерүенчә, парклар һәм фонтаннар шәһәрне яшәү өчен уңайлы мохитка әверелдерә, яшәртә. Шуңа күрә без иҗтимагый киңлекләрне төзекләндерүгә зур игътибар бирәбез һәм ел саен чисталыкка һәм куркынычсызлыкка кагылышлы таләпләрне арттырабыз. Паркларда кайнар сезон башлана. Шуңа күрә иҗтимагый киңлекләрнең җиһазларын һәм инфраструктурасы торышын контрольдә тотуыгызны сорыйм, диде ул. Люция Шәрәфиева, яңалыклар хезмәте.
1: Казанның Кремль урамында транспорт хәрәкәте вакытлыча чикләнә. Сәбәбе Нур халыкара медиа сәнгать фестиваленә әзерләнү һәм аны уздыру. Шәһәр башкарма комитеты карары нигезендә 28 май көнне кичке 7-дән 31 май төнге 12 яртыга кадәр Кремль урамында юлның Чернышевский урамыннан 1 май мәйданына кадәр гөлешендә транспорт хәрәкәте туктатыла һәм тукталышлар чикләнә. Иртәгә Корбан гаетендә Казан мәчетләрендә бәйрәм чарасы иртәнге 3 сәгать 15 минутта бәйрәм вагазыннан башлана. Башкала халкын мәчетләргә кадәр илтү өчен кайбер җәмәгать транспорты иртәнге

Мне шулай дослар, тын гына рәхәт итеп кенә җырлы сәлам тапшыруын башлап җибәрәбез радио алгачлар янына иң беренчеләрдән булып Хәйруллина Илмира Ибраһим кызын чакырабыз. Кадерлем минем дип башланып китә әлеге котлау. Бүген синең туган көнең иң матур бәйрәм. Мин һәм кызыбыз Ясминә сине чын күңелдән котлыйбыз. Син безнең тормышыбызның иң зур бәхете, яктылыгы һәм җылылыгы. Саулык, шатлык, уңышлар барлык хыялларыңның тормышка ашуын телибез. Кыяш һәр вакыт синең тәрәзеңә балкып торсын, күңелеңдәге җыр һичкайчан сүнмәсен. Син безнең гаиләбез

0: Хабар радиосында хава тұрышы.
1: Иртеге 27-ші майда Қазанда һәм Татарстанда күн болытлы, яңғыр урыны белән көчле яңғыр, кайбер районнарда яшен дейілген төнле һәм иртән урыны белән томан. Көнбатыштан төне көнбатышқа өзгәрүчән жил төнле 8-13, күндіз 13-18, көншығыш районнарда 22 градусқа қадар жылы болашақ деп көрсәте. Шушы минутларда башқалабыз Қазанда болытлы 14 градус жылы.
0: Булгар радиосында реклама.
2: Ихтибар, ихтибар. Иң яхшы һәм күп төрле мебель Савинова сәүдә үзәгендә. Кабатлыйм. Мебельне зур сайлау Савинова сәүдә үзәгендә Ямашев 93. Мебель кирәк икән, Савинова сәүдә үзәгенә кил. Ямашев 93.
3: ВК-фест возвращается в Казань. Сироткин, Клава Кока, Дима Масленников, Федук и другие артисты. А также развлечения для всей семьи. 7 июня. Центр семьи Казан. Билеты на vkfest.ru.
4: ООО «Шоу Гоу Гоу». Город Санкт-Петербург. ОГРН 116-784-73-92-230. Норкис.
5: Ихтибар!
6: Ихтибар!
7: Ихтибар! Булгар радиосы тәкъдим итә!
8: 12 сентябрь. Татнефть-аренада.
9: Булгар радиосы фест.
8: Популяр җырчылар,
9: дәртле җырлар,
7: юмор һәм кайнар хитлар фестивале.
8: Килегез!
9: Татнефть аренаның бозын
7: бергәләп тик.
10: Билетлар кассир.ру сайтында.
11: ООО «Кассир.ру» Национальный билетный оператор. Казан 21 бренд чир. Украин 118-784-7589-586.
10: 2026 ел. Яшекле 6 плюс.
12: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95.

Бүгін ғарәфә күні, дослар. Ғарәфә күні білән бір уақытта тәкбир әт-тәшрик күннәре дә килә дип әйткән идем. Ул 30-нчы майга кадәр дәвам итәчәк. Бу көннәрдә 26-нчы майның иртәнге намазыннан башлап 30-нчы майның икенде намазын да кертеп 23 фарыз намазның һәр кайсыннан соң сәлам биргәч Аллаһ Тәгаләне олылап, аны донлап 3 мәртәбә тәкбир әйтергә кирәк. Ә инде хатын-кызлар тәкбирне пышылдап әйтә. Сездән килеп ирешкән СМС хәбәрләр дә бар. Танышу белән бәйле СМС хәбәр күрәм мин, дуслар. Танышу белән бәйле СМС хәбәрләрне язып алырга ашыгыгыз. Телефон номерларын 2 тапкыр укып барачакмын. Менә чираттагысын Лилия язып җибәргән. Минем исемем Лилия. Мин миңа 35 яшь танышасым килә. 38 яшьләрдәге егетләр белән тормыш итәр өчен картлар уйнап язмасыннар иде дигән. Һәм Лилияның телефон номеры 8-90-93-59-30-98. Кабатлыйм. 8-90-93-59-30-98. Чираттагы СМС хәбәрне безгә Гөлназ язып җибәргән. Исәннәрбез, Дилбәр, бездә ява озын куакта дигән Чувашияда. Менә бит, нинди шатлыклы хәбәрләр җиткерәләр безнең радио тыңлаучыларыбыз.

Кар Курбан бәйрәме булачак. Милли китапхана янында Курбан Фест фестивале уза, ул 13 сәгатьтә башланып китәчәк. Һәм иртәгә Курбан гаетендә Казан мәчетләрендә бәйрәм чарасы иртәнге 3 сәгать 15 минутта бәйрәм вагызыннан башлана, башкала халкын мәчетләргә кадәр илтү өчен кайбер җәмәгать транспорты иртәнге 2 сәгать 15 минутта йөри башлаячак. Сездән килеп ирешкән СМС хәбәрләр дә бар, аларны да укып барам. Сезгә чираттагы СМС хәбәрне Рамил язып җибәргән: хәерле имин, яңгыр вә бәрәкәткә тулы кичләр барчабызга да, бәйрәмнәребез котлы, корбаннарыбыз кабуллардан булсын. Кайнар сәламнәремне Минзәлә районы Иске Иркәнәш авылына баручы Рафик, Рамил, Айгелгә җиткерәм, дип яза ул. Сезгә дә ялкынлы кайнар сәламнәрне җиткерәбез, сәламнәрне кабул итеп алыгыз. Аңлавымча, демәк инде безнең Минзәлә якларында да яңгыр яуган дигән сүз. Югыйсә менә монда безнең кемдер язып җибәргән иде: Минзәлә якларында яңгыр юк, безгә җибәрәле, Дилбәр, дип. Димәк, барып җиткән дигән сүз.

0: Plus.
1: Edebi Okular.
2: Jamila Ahtemova. Күп нәрсәгә өйрәнәсе бар әле. Күп нәрсәне эшли белмим, кара әле. Син киткәндә кала алмыйм, еламый. Йөри алмыйм тәрәзәгә карамый. Күп нәрсәгә өйрәнәсе бар әле. Күп нәрсәне эшли белмим, кара әле. Телем-телем-теленеп, телгәләнеп, сагынмаска өйрәнәсе бар әле.

Иртеге 26 май күнне ислам динендә иң зур бәйрәмнәрнең берсе Корбан бәйрәме. Ул мусульман календаре хиҗри буенча Зилхиҗәнең Зилхиҗә аеның 10-нчы көнендә башлана. Хаҗ гамәле Корбан бәйрәме белән төгәлләнә, бәйрәмне Мәккәдән ерак түгел, Мина үзәнендә билгелиләр. Ул 3 көн дәвам итә. Корбан бәйрәме вакытында мөэмин мусульманнар корбан ите, тәкә яки башка мөгезле эре терлекне китерәләр. Якынлашып килүче бәйрәм белән дуслар барыгызны да.

0: Әни кулары иң жылы кулар. Әни йөрәге иң койнар йөрәк. Әни теләге иң изге теләк. Әниле булу иң олы бүләк.
1: Һәр кемгә язсын шул кулар сөю. Бәгер җимешен сабыем дию. Ана һәм бала мәхәббәтенә юк әле җирдә тиң тугры.

Ярата мені сіне, кояш ярат кандай жирене, жихан ярат кандай.

0: Аль-Аср телевидениесын қорушы томошашыларыбыз. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Тұрмышығызға именлік, рахмат хам баракат тілейбіз. Бүгін Құрбан ғайты. Сізні ұлық бейрам білен тәбриклейбіз. Құрбан Аллаһы Тәгаләге яқынаю дигәнне аңлата. Бүгінгі изге Құрбан бәйрәме көнендә шушы изге вакытларда дуаларыбыз кабул була торган мизгилләрдә күңелләребезне изгелеккә юнәлтеп, тирә-якка мәрхәмәт күзләре белән карарга өйрәнеп, һәммәгезгә дә Аллаһы Тәгаләгә яқынаерга насыйп булсын иде. Бүген бәйрәм көндә сезне Казаныбызның Әлмәрҗани мәчетеннән сәламлибез.
1: Аид Мубарак, уважаемые телезрители, мир вам, милость Всевышнего и его благословение. Пусть этот благословенный день принесет в каждый дом мир, душевный покой, крепкое здоровье и милость Всевышнего. Мы начинаем прямую трансляцию Курбан-Байрам. Дорогие мусульмане, ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Наша передвижная телевизионная станция работает в самом сердце исторической Казани, в Старо-Татарской Слободе. Мы ведем трансляцию из легендарной, знаковой для всей России мечети Аль-Марджани. Вы можете видеть, как тысячи верующих заполнили залы мечети.
0: Бәйрәм рухы һәр йортта булсын. Татарстан яңа гасыр, ТНВ планета телевизион каналлары һәм Болгар радиосы Курбан гаете гаетен трансляцияле. Бар дөньяга сибелеп яшәүче дин кардәшләребез Курбан гаете чараларын күзәтә ала.
1: Место для трансляции выбрано не случайно. Аль-Марджани – это не просто памятник архитектуры, это настоящий символ стойкости и возрождения ислама в нашей стране. Напомним нашим зрителям, что это первая каменная мечеть, построенная в Казани после 1552 года.
0: Мәчеттә бүгенге көндә барлык тарихны чагылдырган музей дә эшләп килә. Музей диварларында чын тарих яши. Экспозициядә сирәк очрый торган архив документлары, борынгы литография, кул язмалар урын алган. Төп урыны һичшиксез мәчеткә исем бирелгән бөек дин галиме һәм мәгърифәтче Шиһабуддин Мәрҗәниның хезмәтләре алып тора.
1: Главная уникальность этого музея в том, что он рассказывает не просто об архитектуре здания, он показывает непрерывную нить жизни мусульманской общины Казани. Мечеть Аль-Марджани не закрывалась даже в самые тяжелые советские годы. И каждый экспонат здесь – это живой свидетель стойкости веры.
0: Музей экспозициясы бөек татар галиме, тарихчы һәм дин әһеле Шиһабуддин Мәрҗәнинең тормыш юлына, шулай ук Казан мөселманнарының тарихына багышланган. Экспонатлар арасында борынгы Коръән басмалар, шәкертләрнең уку әсбаплары, дини йылау үтү әйберләре, милли киемнәр һәм көнкүреш җиһазлары да бар.
1: Посетители выставки могут увидеть элементы одежды мул и шакирдов 19 века, а также подлинные предметы быта казанских татар, которые помогают прочувствовать атмосферу старой Казани.
0: Музейның төп максаты яш буынга үзебезнең тормышыбызны җиткерү, ислам мәдәниятенең Россия тарихындагы ролен күрсәтү һәм туристларны